Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Важно е да знаеш.
2: Днес във Важно е да знаеш ще ви припомня един разговор на тема паникатаките. Състояние, което става актуално и днес, защото данните стават все по-тревожни. Годишно проучване на Американската психиатрична асоциация от май тази година показва сериозен ръст в нивата на стрес. 48% от хората признават, че се чувстват по-тревожни в сравнение с миналата година, т.е. наблюдава се увеличение с около 5%. Къде сме ние? България заема 17-то място в света по нива на тревожност и депресия, като приблизително 5,1% от населението в страната страда от подобни проблеми. Повече за паникатаките чуйте от разговора ми с Виктория Богданова, психолог и психотерапевт. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Да започнем от там. Стресът ли наистина е основният фактор за отключване на паникатаките?
3: Стресът има някакъв фактор, влияещ в сегашно време, понеже обществото е доста натоварено, изискващо. Хората все повече имат ангажименти, все повече не могат да се справят с личните си неща. Истината е, че паникатаките се появяват при хора тревожни, които не могат да се справят сами със себе си и със своите собствени проблеми.
2: Да обясним в началото на разговора какво всъщност е паникатаката, защото като медийно понятие е доста популярно, но пък мнозина не могат да си го обяснят.
3: Всъщност паникатаката е едно физическо проявление на един психологичен стрес или страх или тревожност по-скоро. Тя се появява сякаш от нищото. Представлява пристъп, чисто физиологичен, който се проявява под формата на световъртеж, сърцебиене, задушаване, подкосяване на краката, физиологични симптоми, които са съпроводени с химични вещества, емоционални. Това са вещества, съдържащи адреналин, които причиняват подобен тип симптоми чисто на физическо ниво. Може да се получи гадене. Понякога човек толкова се паникьосва от това чувство, че има чувството, че умира или ще припадне.
2: Тоест, ако ни се проявят изневиделица тези симптоми, трябва да знаем, че сме отключили паникатака по някакъв начин.
3: Паникатаката не се отключва. Тя е всъщност тревожно състояние, което е доста дълго време. Човек не спира да се осъзнае и да види откъде идва това състояние. Не рационализира някакви вътрешни негови състояния, страхове или пък потиснати неспособности. За дълго време тревожности всъщност се получава тази паникатака, защото самият човек е неспособен да се справи с ситуацията, в която се намира.
2: Още от важно е да знаеш след малко музика. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: За паникатаките си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Говори психологът и психотерапевт Виктория Богданова.
2: Колко време продължава едно такова състояние? Тези симптоми, които казахме, сърцебиене, световъртеж, задушаване. Във времето, минути, часове?
3: Обикновено траят между 7-8-10 минути. Това е когато тялото се изчисти от този адреналин, който в момента е активен под формата на някаква тревожност вътрешна. Когато човек премине спокойно през този етап физиологичен, тогава вече преминава и така наречената паническа атака. Правилното е човек да осъзнае, че всъщност получава такава паническа атака и да се научи първо да овладява физическите симптоми. След това той трябва да потърси специалист, естествено, за да може специалиста да му помогне да направи връзка между несъзнаваното, т.е. несъзнаваното негови тревожности. Дали са страхове, дали е ситуация, която повече не може да понася, дали е хора около него, които по някакъв начин му създават такава тревожност. Човека трябва да направи съзнателна връзка със себе си и с ситуациите, в които се намира, за да може да почне да спада тая тревожност. Тогава ще спре да получава и панически атаки.
1: Околните как трябва да реагират, ако в тяхно присъствие даден човек получи паника так?
3: Околните трябва да постъпят с много разбиране. Трябва да подходят с разбиране към човека, да му помогнат да намери специалист най-вече, защото самият човек сам не може да се справи. Той е толкова много се стресира от самото състояние, че обикновено хората се затварят в себе си, не търсят помощ, защото са

страхуват, че ще ги изкарат луди, че ще ги закарат на психиатър, ще ми спишат лекарства, почват да си представят някакви картини в психиатрията и така нататък, което това е изобщо паническите атаки не е психично заболяване. Това е просто един физиологичен процес на нерешени вътрешни проблеми. Това е толкова просто. Просто човека трябва да излезе от този филм в главата си, защото това са хора, които са способни наистина да създадат много, много страшни сценарии от фантазиите, които произвеждат. По-скоро тези хора са затворници на страховете си.

0: към който трябва да се обърнем?
1: Ами, докато не се е превърнал в паническо разстройство, защото когато човек дълго време не търси помощ, това състояние се превръща в паническо разстройство. Те панически атаки започват да се превръщат в агорафобия, в разни други фобии, в социална фобия, страх от хора, тълпи, затварят се в себе си, започват да преживяват много по-сериозно тези панически атаки. Тогава вече се превръща в паническо разстройство. Те много често се скопчват в някой близък и започват да прехвърлят върху него страх. Много често тия хора започват да се страхуват за здравето си, стават хипохондрици. Тогава вече паническо разстройство и сигурно трябва да потърси помощ от психиатър. Той ще помогне с лекарства, но задължително трябва да се проведе и психотерапия. Преди да се получи това паническо разстройство, когато още са панически атаки и когато човек дълго време преживява някакъв стрес или напрежение, тогава вече може да потърси психолог, психотерапевт, защото тук става въпрос вече за характеристики на личността. Нещо, от което човек не може да излезе сам.
0: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни. Останете с Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Паникатаките е тема на Важно е да знаеш днес. Говорим с Виктория Богданова, психолог и психотерапевт.
2: Да разбирам, че когато говорим за паникатаки, които не са отишли в крайния си етап, паническо разстройство, може да минем и без медикаменти.
3: Да, разбира се, даже са вредни медикаменти, защото могат да променят състоянието.
2: Много обаче твои колеги предписват антидепресанти за хора, които не са стигнали в крайната фаза на паникатаки. Те вредят, така ли?
3: Вредят абсолютно, даже това, което невролозите правят понякога, когато човек е много изплашен от първата паническа атака и не знае за какво става въпрос. Първата му работа на човек е да отиде на лекар, отива на кардиолог, защото сърцебиенето е много силно. Той не разбира симптомите и кардиологът много добре знае, че става въпрос за паническа атака и той самия изписва антидепресанти, дори от най-тежката артилерия, дори психиатър не би изписал. Това е напълно погрешно. Ако човек попадне в този капан, просто трябва да потърси наистина специализирана помощ. Не от невролог, а или от психиатър, или от психотерапевт.
2: Възможно ли е, например, ако тази година един човек е получил паникатака, по някакъв начин с течение на времето, следващата година, година и половина, всичко е нормално, не е имал повече такива симптоми и признаци, след 2 години да се появи отново някакъв симптом на паникатака?
3: Да, много често за първи път хората получават паникатака, когато нещо тежко се случва в живота им. Примерно, да кажем, някаква смърт или някакво тежко събитие, което са преживели и не знаят как да изкарат емоцията навън, не знаят как да отработят ситуацията, не знаят как да

0: справят с загубата на нещо, то може да не е задължително смърт. И това нещо дълго време го потискат в себе си. Много често хората получават паническа атака, когато премине самото събитие. Тогава усещат паническата атака, защото вече целият този стрес е отишъл, прехвърлял се в несъзнаваното. Тогава обаче обратно на своя ред психиката изкарва навън целият този страх и целият стрес. И тогава се получава паническата атака и човек има усещането, че ето аз нали справих с най-тежкото, пък всякакви си панически атаки откъде се появиха. А то всъщност е следствие нещо като посттравматичен стрес, който човек изобщо не осъзнава.
1: Има ли възраст на паникатаките? Застрашена категория хора?
0: Най-тестите ми клиенти са между възраст между 28 и 45 години. Но напоследък моите колеги, детските психолози, казват, че дори при децата започват да се проявяват панически атаки.
1: Колко време продължава лечението на едно такова състояние на паникатаките? Под лечение имам предвид работата с психолог.
0: Обикновено между 3 и 5 месеца, защото след 40-я ден, така да се каже, нали, втория месец, вече човек, съзнанието започва да се отпуска и човек започва да осъзнава откъде му идват проблемите. Започва да разбира и да прави връзка между своето съзнание и между симптомите на тялото. Тогава започва да наблюдава симптомите и да разбира, че всъщност не е страхът, че ще умре или ще припадне там на това място, където се случва паническата атака, му влияе, а всъщност някакъв вътрешен страх, примерно да отиде да говори с определени хора, да заяви себе си, да каже аз имам нужда от това или аз трябва да решая един си кой проблем. Когато човек започва да прави тази връзка между собствените си притеснения и физическите симптоми, тогава започва и оздравяването. Това става някъде около третия месец.
1: Още от важно е да знаеш след малко музика. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: За паникатаките си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Как препоръчваш да се освободим от стреса?
2: На първо място бих казала, човек трябва да бъде с известна степен егоист. Има разлика между егоист и егоцентрик. Лошата дума е егоцентрик, но не е лошо да бъде човек егоист. Когато мисли първо за себе си, той наистина ще бъде добре. Тогава ще се свържа с неговите нужди, онези, които му дават правилната преценка за вътрешния свят. Тоест, аз ако имам нужда, ще отида на работа, ако имам нужда, ще се срещна с този приятел, ако имам нужда, ще отида да направя услуга на един си кой човек и разни такива неща. Човек се свързва с своите нужди, това е най-важното.
1: Да не се раздаваме толкова за другите и да мислим повече за себе си.
2: Да мислим повече за себе си. Какво на нас не е окей, какво не е. Това, което не е окей, не е нужно да го правим. Много хора го правят. Да не потискат нищо в себе си, да намерят начин да разтоварят емоциите, да не трупат напрежението, да намерят начин да се оправят проблемите и да не се съобразяват толкова с другите, какво биха казали за тях. Това е един правилен психологически подход към себе си.
1: Благодаря ви много, Виктория Богданова, психолог и психотерапевт.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Втори ден продължава визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. На 2000 участници и близо 120 делегации са в столицата на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endorosat и френската Arianespace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френският президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският премиер беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вице-премиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Българският Червен кръст в Пазарджик ще подпомогне семейства, пострадали при наводнението на 24 август в град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. На пострадалите ще бъдат предоставени хранителни хигиенни пакети, дезинфекционни материали и постелъчен инвентар. В Пещера помощ ще получат 7 пострадали семейства, а в село Исперихово 4. Предоставената помощ ще достигне до общо 24 възрастни и 8 деца от засегнатите райони. Предстои да бъде оказана подкрепа и на пострадалите от наводненията в град Дак и селата Нова Махала и Фотиново. Столичният общински съвет ще разгледа предложение на заместник-председателят на съвета Бонка Василева и кмета на район Средец Трайчо Трайков за осигуряването на пълна достъпност на сградата на столичната библиотека за хора с затруднения в придвижването. Проектът предвижда доставка и монтаж на съвременен асансьор, както и изграждане на допълнителна външна конструкция, и ще се реализира по програмата на Агенцията за хора с увреждания, която е насочена към достъпна архитектурна среда в културни и исторически обекти. Докладът е единодушно подкрепен от Комисията по финанси и предстои окончателното му одобрение на днешното заседание на Столичният общински съвет. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хеди Александър е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, която беше извадена извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затрудни пътниците да летят от и до Обединеното кралство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА спечели Суперкупата на България в изключително зрелище мач срещу Левски. Последния си мач начело на червените, Христо Янев може да се гордее с победата с 4-2. Над всички двобои

0: гола бе нападателя Жоел Шварц, който вкара два гола и подаде за един. Четвъртият бе автогол на Алдаир. Първото полувреме мина под натиск на Левски. В 40-та минута Серджини откри резултата. През второто полувреме ЦСКА излезе напълно преобразен. От своя страна умората при сините се оказа фатална. Така се стигна до 49-та минута, когато Шварц се прати топката в мрежата на Вуцов за 1-1. В 65-та минута Стефано Сенси реализира дуспа за обрата на ЦСКА. Малко по-късно Цварч покачи на 3-1. В 79-та минута се стигна до напрежение между играчите на двата отбора. След съприкосновение между Мартино и Димитров, при което капитанът на Левски удари с ръка в лицето бекът на ЦСКА. Съдията Геро Писков показа червен картон на Димитров и жълт на Мартино, като в ситуацията бе изгонен и Макс Ебонг за удар без топка срещу Хуан Перея. Секунди преди изтичането на редовното време, Алдаир протегна крак и докосна топката, пращайки в собствената си врата. При радостта си след попадението, Христо Янев бе изгонен заради нахлуване на терена. Във втората минута от продължението Факундо Родригес докосна топката с ръка след удар с глава на Хуан Перея и съдията отсъди дуспа за Левски. Евертон Бало оформи крайното 4-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на тол камера в района на село Баланово в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро в поредното утро от ефира на Радио Веселина. 7 минути след 7, аз съм Вера и съм тук за нова порция новини от България, света и вашия град. Следим по-важното и интересното. Лятото отказва да си тръгне и днес. И с радост приемаме тази новина. Надявам се повечето. До 33 градуса днес. До петък ще е така. И утре ще е слънчево. От неделя гледах преди малко картата на синоптиците. Започват едни валежи и понижения на температурите, но това няма никакво значение за времето. През почивните дни и следващата седмица ще си говорим по традиция утре. Сега си пожелаваме един хубав, спокоен и много успешен четвъртък и го подслаждаме, да го нарека така, с най-добрият микс от песни за по-приятното разсънване рано-рано сутрин.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път с добро настроение на всички, които пътуват в компанията на радио Веселина от 5:30 до 10 часа днес. Пътя Железница Ковачевци има временни спирания на движението между 3 и 10 минути поради заснемане на филм, а по републиканската пътна мрежа до 11 септември заради премахване на крайпътна растителност и почистване временно има организация на движението в участъци по автомагистралите Струма и Тракия за времето между 8 и 16 на Струма, между пътните възли Даскалово и Долна Диканя и от 9 до 16 при 8 км на автомагистрала Струма, където и скоростта е ограничена на 80 км в час. А днес, заради профилактика на тол камери, временно се промени организацията на движение в два участъка по пътя на територията на област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършват дейности при 34-я км в района на Страцимирово, а между 11:30 и 13 часа при 23-я км в района на село Жеглица. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте с повишено внимание, съобразена скорост и спазвайте дистанция.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от саидба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Сега в Била. Крем сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала.

0: и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минута след 7:30. Добро утро. В четвъртък сутрин времето за добри новини започва.
2: Младежкият международен център в Бургас организира за пета поредна година инициативата си Кампус за здраве и превенция на ранните бракове. Събитието се провежда до 11 септември в сградата на центъра в ЖК Меден Рудник. В инициативата участват ученици между 12 и 18 години, а програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с различни експерти, които подпомагат личностното развитие и информирания избор на младежите за изборите в живота. Участници в тази годишното издание са ученици от бургаските квартали Победа и Горно Езерово, от село Зидарово, община Созопол, както и от професионалната техническа гимназия. Основната идея на образователната инициатива е младежите да получат знания и информация по важни

системи, каквито са превенцията на ранните бракове, здравословният начин на живот, първа до лекарска помощ и защо е важно да бъдеш образован. Етки хубави новини обичам аз сутрин. За младежи, за здраве, за семейството, за всичко, което вълнува българите. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
14: Веселина Ретро.
13: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Добре утро! 12 минути остават до 8 на всички ранобудници, на онези, които освен че са си изпили кафето, са си направили и сутрешната тренировка. Само 10 минути бавно бягане на ден подобряват мозъчната функция и вдигат настроението. Това са установили учени в ново изследване, съобщава News Medical. Все повече научни данни показват, че физическата активност подобрява настроението, за когнитивните функции и всякакви други благоприятни ефекти и върху здравето и организма знаем. Голяма част от изследванията обаче са проведени с колоездене. Така, доста модерен и популярен начин за физическа активност напоследък, при така леко натоварване. Любопитна зависимост е била установена между движението на главата и настроението. Участниците, при които вертикалното движение на главата по време на бягане било по-изразено, в сравнение с тези, така, които почти не я местят, показали и по-голямо подобрение в настроението. Тоест, ако си местим главата нагоре-надолу при бягане, и настроението ще се вдигне. Може да го използвате, дали ще има ефект, за да оборим учените или пък да потвърдим техните изследвания. Кейлина и братя Аргирови сега с Готе. Това е Радио Веселин. Аз съм Вера. Добро

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Кметове на 20 общини в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областният управител Марин Богомилов и кмета на Велико Търново Даниел Панов, ще обсъдят хода на строителството на магистралата. Миналата седмица в парламента регионалният министър заяви, че магистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до 2-3 години и определи като реални шансове до 2030 година да бъде завършена изцяло. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гиров и Георги Кантев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2 на 1 септември от родният им град Гоце Делчев. В инициативния комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Туристическо ветроходно корабче с 9 български граждани на борда и риболовна лодка са се сблъскали край пристанището на гръцкият остров Закинтос, също и гръцката брегова охрана. На борда на риболовната лодка

0: сблъсъка имал един гръцки гражданин, а туристическото корабче е плавало под гръцки флаг. При сблъсъка са нанесени материални щети на двата плавателни съда. Те са успели самостоятелно да достигнат пристанището на Закинтос. При инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на морето, посочват гръцките власти. Тревога заради дрон във въздушното пространство на Молдова е забавило заминаването на украинският президент Владимир Зеленски за Норвегия. Молдовските власти затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон. Самолетът на президента е получил разрешение за излитане, след като било установено, че руският дрон е паднал на територията на Молдова. Молдовският президент Майя Санду осъди нахлуването на дроновете. Владимир Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия Харалд Пети. Украинските сили съобщиха, че са поразили две руски газови съоръжения в Западен Сибир на около 3000 км от украинската граница, а президентът Владимир Зеленски приветства ударите, заявявайки, че те са засегнали руската икономика. Специалните сили на Украина съобщиха, че са поразили два големи завода от руската индустрия за производство на газов кондензат в Нови Оренгой и в Поровския район. И двете съоръжения се намират в Ямало-Ненецкият регион Западен Сибир, който е центъра на руското производство на природен газ. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Барселона победи с 5 на 1 Файенорд в първата среща от основната фаза на Шампионската лига. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи на каталунците, които откриха резултат още в третата минута чрез Рафиня. В средата на първото полувреме Карим Адиеми удвои. В 57-та минута Педри изведе Рафиня и бразилецът кара втория си гол срещата за 3 на 0. Ламин Ямал направи 4 на 0 от пряк свободен удар. Файенорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Габриел Жезус оформи крайното 5 на 1. Друг матч от първия кръг. Штутгарт спечели с 3 на 1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Ливърпул победи с 2 на 1 Атлетико Мадрид след обрат. Шампионът Пари Сен Жермен разби Славан Братислава с 6 на 1 в Париж, а вице-шампионът Арсенал надигра Наполи с 1 на 0 като гост. Мартин Йодегор отбеляза единственото попадение в 75-та минута, затвърждавайки доминацията на англичаните в този двубой. Те завършиха с цели 26 удара и създадоха 6 чисти положения, реализирайки само едно от тях. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3 на 1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, а в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Романтично влизаме в новия час на Капучино. Добро утро. 8 часа и 10 минути. Тони Стораро и новата му песен «Липсваш ми любов». И някак си съвсем в реда на нещата, защото днес Венера влиза в Скорпион. И ако си мислите, че на любовния фронт всичко ще е спокойно, само се залъгвате. Други планове има Венера в Скорпион, или всичко, или нищо. Дълбоки страсти, силни чувства и желание за така истински връзки. Повърхностното няма шанс. Това за този транзит, който имаме сега за отделните зоди. Овен, днес за вас ще бъде по-добре, ако нямате очаквания към каквото и да било. Събитията ще се развиват непредвидимо, възможни са обрати, важното е да гледате по-философски на живота. Телци, при вас приятни съвпадения, спокойни случвания ще са повод и за добро настроение. По някакъв начин ще се оказвате на точното място в точния момент. Близнаци, не позволявайте да ви ангажират с чужди проблеми, стойте колкото е възможно по-далеч от клюки, от сплетни, от токсични хора. Твърде възможно е да ви въвлекат в интриги днес. Раци, душевните ви преживявания ще вземат превес, ще ви потикнат да отбърнете поглед към себе си, към вътрешния си свят. Мислите ви ще се въртят около нещо, което много силно желаете, ами бъдете смели, раци, като го искате толкова, направете го. Зодия Лъв, преценявайте много внимателно пред кого какво говорите и най-вече на кого се доверявате. Твърде възможно е да се получат разминавания в информациите, недоразумения, тегава работа. Деви, употребявайте финансите си пестеливо, въздържайте се от излишни покупки, особено от такива продиктувани от спонтанни емоции. Иначе после ще се ядосвате и нещата няма да са розови във финансов план. Везни, пазете енергията си днес за това, което наистина зависи от вас. Останалото ще се нареди и без да го мислите, и без да се притеснявате.

0: Скорпиони, Венера влиза във вашия знак, започва силен период на емоционална активност, ще привличате околните, но и ще станете по-взискателни към хората, които допускате близо до себе си. В работен план не разкривайте намеренията си. Зодия Стрелец, днес е хубаво да обърнете по-сериозно внимание на бъдещето си. Ако трябва да промените някаква цел или работата си, направете го финансово и вие избягвайте големите рискове. Водолеи, предизвикателствата ще ви привличат днес, не бива обаче да се разпилявате в много посоки. Каквото започнете, трябва да го довършите. Пазете енергията си и сами преценете приоритетите си. Козирог, в работен режим ще бъдете, ще искате конкретни резултати. Четвъртък е много силен ден за вас, за бизнес, пари, договори и решения с дългосрочно значение, а въпрос, който се е проточил във времето, днес може да получи своя ясен отговор. И на финала, Риби, от вас зависи днес дали ще постигнете замисленото. Не се доверявайте на непознати хора, не се вживявайте така от това дали ви разбират или не околните. Късметът е с вас, бъдете смели.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Ана Бекота в ефира на Радио Веселина и още от най-добрият микс от песни. Добро утро в 8:20. През настоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списъка, който беше одобрен от Министерски съвет. Мярката има за цел да стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има и недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешното завършване. От своя страна пък държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Ще стигнем и ние другите държави, при които отдавна това се случва. Така че 100 студенти в 102 специалности учат безплатно, ако сключат договор с работодател. Има обаче списък и кои са работодателите.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя...
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
13: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 8.37 е добро утро. Кино под звездите в район Витоша започна с нощи и ще продължи в следващите 4 вечери. Безплатни филмови вечери на открито през септември в Марчаево, Бояна, Павлово, Княжево и Владая. С нощи започна в село Марчаево, където гледаха филма «Малкият вампир» и «Аз съм Златан». А днес лятното кино се мести в парк Воденичница в Бояна от 20 часа. Ще могат малките да се насладят на анимацията «Ратчет и Кланка» от 21.30 на филма «Марадона». В Павлово кино вечерта ще бъде утре на 11 септември на площад «Знаме на мира», а от 20 часа ще бъде показан българският филм «Един грам живот». Програмата продължава след това на 18 септември в двора на 26-то училище в Княжево, а последната вечер е на 19 септември

0: особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от Bayer. Решение в земеделието България.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта.

0: намериш пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: LaserMed. 024-760-760.
12: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
13: Поръчката иде.
14: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
17: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Мия и Дарко бяха това с Бараба и още от любимата ви музика тук в ефира на Радио Веселина на финала на Капучино. Само маркирам, че изминалият август е бил най-горещият месец, регистриран до сега в света, като се нарежда наравно с юли 2023-та, а според климатичната служба на Европейския съюз този рекорд дори надминава горещините така при екстремния сезон през 2023-та. Най-топлото време от преди индустриалната епоха. Това е положението. Подробности в новините. Криско и Симона с Лошите момчета и Кети Гърби и Анастасио Срамо слушаме част от най-добрият микс от песни. След 9 сме заедно и в игра.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, ако детето е допуснало 5 отсъствия без уважителни причини в рамките на един месец. Това предвиждат промени в закона за семейните помощи за деца, одобрени от правителството. За новата учебна година помощта е в размер на 153,39 евро и се отпуска без доходен критерий за всички ученици от 1 до 4 клас, както и тези в 8 клас. Половината от нея се изплаща за първия срок, а останалата част след започване на втория срок, но само ако детето продължи образованието си. Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник центъра на Пловдив. Грозните сцени се разиграли до мола на булевард Руски, съобщава агенция БГНС. Нападналото момче било удрено с юмруци и горено с запалки. Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола.

0: подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицаи, които за броени минути откарали в районното управление нападателите, а битото момче е откарано с линейка в болница. Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия край Ямбол, е освободен от ареста преди седмица. Катастрофата стана на 24 юни. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на Славия, както и бащата на едното от тях. Причината за освобождаването на шофьора е изтичането на максималния 2-месечен срок за задържане под стража, без по случая да е внесен обвинителен акт. Разследването продължава. Очаква се тройна автотехническа експертиза, която трябва да изясни причините за инцидента и техническото състояние на камиона. По данни на защитата, заключението на експертите все още не е готово. Най-малко 5 души са загинали, а 86 са в неизвестно след пожар на ферибот във Филипините. Инцидентът е станал край популярна туристическа дестинация в провинция Палаван. Общо 134 души е имало на ферибота. Сред спасените са 38 пътници и 4 членове на екипажа. Към момента няма данни на борда да има чуждестранни граждани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща на всеки пълнолетен американец да бъдат изплатени $5000 от федералното правителство, ако Републиканската партия запази контрола си над Конгреса на междинните избори през ноември. Ако републиканците спечелят, вие печелите заедно с нас и получавате $5000. Това ще се нарича дивидентът на Тръмп, заяви президентът в Тексас по време на първата национална конвенция на Републиканската партия, посветена на междинните избори. Според предварителни оценки, подобна програма би струвала над $1 трилион. За сега от администрацията на президента не са представили подробности за това как точно ще бъде реализирана идеята му. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на US Open за юноши. 18-годишният българин загуби от представителя на домакините Марсел Атак с 3-6-3-6 матч, продължил 54 минути. През миналата година US Open стана арена на първият в историята финал между двама българи в турнир от големия шлем. Тогава Иван Иванов спечели титлата на сингъл след успех над Александър Василев. Поставеният под номер 1 при мъжете Александър Зверев се класира за полуфиналите след убедителна победа над нидерландеца Ботик Ван де Зандс Хоуп в 3 сета. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, продължава похода си към втория трофей от шлема. На полуфинала в петък Зверев ще срещне руския тенисист Карен Хачанов. Елена Рибакина е новата лидерка в световната ранглиста при жените, след като победи китайката Цин Вън Джън с 2 на 1 сета и се класира на полуфиналите на откритото първенство на САЩ. В обновената ранглиста казахстанката ще вземе първото място, независимо от резултатите на Арина Сабаленка, досегашната номер 1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на тол камера в района на село Баланово в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Танцова стъпка влизаме днес в играта 5 от 5, защото ще трябва да откриете един танц. Здравейте, в 9 часа 11 минути започваме на територията на знанието. Аз съм Вера и в следващите около 60 минути ще ви разказвам за този танц. Ако имате предположение кой е той, ще трябва да се чуем на ефирния телефон 087-880-1080 или да се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Популярен, енергичен танц, придобил световна слава. Танц, който впечатлява с хореография и костюми. Древен танц е, характерен е за една географска област. Може да ви я разкрия малко по-късно в играта. Смята се, че в началото е бил просто състезание по ловкост и сила, докато не започне да се възприема като артистична форма на изразяване. Кой е този танц? 087-880-1080 и radioveselina.bg. А докато си мислите...
2: Готови за училище с Радио Веселина.
0: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Може да се включите в оставащите точно 4 дни до края на играта ни готови за училище, защото имаме 4 награди за вас. Един ще грабна ученическа раница с принадлежности за своя ученик, а други трима ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки. Трябва да се регистрирате на сайта radioveselina.bg и да ни кажете... Ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и защо? Тошко Колев от село Сигмен е написал: шофьорска подготовка и пътна безопасност. Първа помощ, как да реагират при инцидент. А вие какво ще напишете?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици. Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите един специфичен танц, разказващ история и предаващ културни традиции. Танц в такт 2 четвърти или 6 осми. Бързо темпо, високи скокове, сложни завъртания и много важен детайл, характерен за този танц – използването на ръцете. Танц, който първоначално е бил ритуален боен танц на войни, като те са го изпълнявали преди битка, за да повдигнат духа си, или пък след победа. Танцът може да се изпълнява от мъже и от жени, може и по двойки. Когато обаче се играе по двойки, се превръща в една красива история на ухажване. Кой е този танц? 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg.

0: супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Смартфон Вселена представя.
1: Пак се започва.
2: Нов телефон?
1: Или нов смарт-часовник?
0: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
1: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
10: ще открия нещо ново,
11: ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, както и на граничния пункт Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония и Сърбия. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, не се движат заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Днес търсите един древен танц, исторически танц, такт 2 четвърти или 6 осми. Танц, характерен за планинските райони от правната точка е Кавказ. Танц за надиграване, така го приемат повечето. Танцът по някакъв начин е свързан с орела, птицата орел, по какъв ще ви кажа, когато ви разкрие верния отговор. И танц, при който, когато се танцува по двойки между мъж и жена, има строго правило. Никога не се докосват. Кой е този танц? Последни две песни време да кажете вие.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
12: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: Майсторе, върви ли за

0: лепили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
0: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: До последните жокери, които ви дадох, нямаше верен отговор. Минахте през бачата, пасо, добле, хака, нестинарство, капоера, дервишите, ръченица, караджорга и какво ли още не. Лезгинка е верният отговор. Разпространения танц сред планинските народи на Кавказ и името му идва именно от тази народност, лезгинците, от южната част на Дагестан и северната на Азербайджан, но изключително популярен по целия свят. Включен е в различни европейски културни фестивали. Даже в България са идвали, мисля, че от лезгинския балет, ако не знам дали е балет точно тук, да не се объркам. Казах ви за орела. Самата дума лезгини има общ корен с тамошната дума за орел. И в соловото мъжко изпълнение се пресъздава гордата птица. Мъжът се изправя на пръстите на краката си, разтваря ръце като криле и прави резки прецизни движения. Преди е бил ритуален боен танц. Един от най-трудните елементи за мъжете е именно танцуването на пръсти. 12 от вас успяха в рамките на две песни да го разгадаят, но останалите желая късмет утре. Тук приключва играта 5 от 5. Азра Хусарки слушаме до новините и още от най-добрият микс от песни до новините в 10. Аз съм Вера. Ще се чуем утре.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната ни на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това също и при откриването на днешното пленарно заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Депутатите продължават със второто четене с промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Общо 62 точки са включени в днешното заседание на Столичният общински съвет. Сред тях е предложението Столична община да поеме дълг в размер до 367 милиона евро за нови автобуси, тролеи и трамваи, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици. Внесено е предложение за изграждане на детска градина за 12 групи в район Младост, както и Столична община да придобие терен в Манастирски ливади изток, върху който да бъде изградена нова детска градина с минимум 8 групи за общо 206 деца. Столичният общински съветник Симеон Ставрев създаде сайт Smart Sofia, който обединява на едно място информация за живота в столицата, от времето и качеството на въздуха през градския транспорт в реално време до комуналните аварии и рециклирането. От Да България съобщава, че Ставрев е направил платформата доброволно, без общинско финансиране. Сайтът получава в реално време данните за движението на метрото, трамваите, бусовете и тролеите. Има карти за трафика, платените зони, контейнерите за разделно събиране и зарядните станции за електромобили, както и информация за промените в маршрутите и авариите на топофикация. Симеон Ставрев призова Софийска вода и Електрохолд също да осигурят достъп до данните за авариите им в столицата. Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се отдавила в Майорка. Инцидентът е станал в град Феланич на най-големият от Балеарските острови. Според източни от гражданската гвардия, основната хипотеза е, че жената се е подхлъзнала или препънала, докато е излизала от дома си за работа и в последствие се отдавила. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха множество инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона, като бяха отменени и 30 полета. Цените на петрола останаха без съществени изменения в азиатската търговия тази сутрин, след като сортът Брент вчера премина границата от 100 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна до 96.24 долара за барел. Сортът Брент отбелязва ръст от близо 30% спрямо нивата си в началото на август. Търговците се подготвят за по-сериозни прекъсвания на петролните доставки, тъй като Иран и САЩ предприеха най-мащабните си атаки срещу търговски кораби от началото на конфликта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Националният ни отбор по волейбол за мъже спечели само 1.85 от категоричната си победа над Република Северна Македония с 3-0 на старта на Европейското първенство в София. По този начин тимът на Джан Лоренцо Бленджини затвърди деветата си позиция в световната ранглиста, а малкият спечелен актив се дължи на факта, че скромният съперник Северна Македония е извън топ 50 в подреждането. България може да разчита на по-голям актив при успех над отбора на Португалия, тъй като съперникът е на 26-то място в ранглистата. Световните вице-шампиони започнаха по най-добрия възможен начин участието си на Евроволей 2026. Успехът над Република Северна Македония беше постигнат пред страхотна атмосфера в препълнената арена София, където българските волейболисти получиха мощна подкрепа от трибуните. Александър Николов бе най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бардаров добави 15. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителят направи и забележителните 7 аса в мача. Следващият мач на България е в петък срещу тима на Португалия от 19 часа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обяд главно над планините в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. За почистване и профилактика на тол камери се променя движението в два участъка в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършват дейности при 34-я километър в района на село Сърцимирово, а между 11.30 и 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И ето ме и мен. Добър ден и здравейте. 9 минути след 10 часа. Днес е един от тези дни, в които трудно се фокусирам. На движението се натовари. Това, разбира се, започна да изнервя хората. Няколко пъти ми махнаха. Не знам защо. Дали здравей или защото съм им симпатична или нещо в движението се случи. Отнесах няколко, както се казва, но днес ми е от тези дни, в които малко трудно се ориентирам. Здравейте и добър ден, как сте? Надявам се ви заварвам с широки усмивки и добро настроение. Вече колко години от ефира на Радио Веселина. По това време си пожелаваме точно това. И така, с музика, с песни, с настроени, с интересни истории. Всъщност, ще си изкараме следващите 3 часа заедно в ефира на Радио Веселина. Какви ще ги вършим? Имайте търпение, всичко постепенно.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина.

0: Джогани слушахме по радио Веселина, част от най-добрия микс от песни. Така, приложена магия, 2-1, в който прилече погледа ми. Сандра Балок и Никол Кидман и двете актриси отново влизат в ролите на сестри и вещици. Продължението излиза по кината днес, 10 септември, точно така. А двете актриси се завръщат като сестрите вещици Сали и Джилиан Солънс в приложена магия 2, 28 години след излизането на оригиналния филм. През 1998 година излезе филмът «Приложна магия». Първоначално получи смесени отзиви и постигна умерен успех в кината. С годините обаче интереса към него се засили. Култов филм, който си спечели много нова публика. Възприемането на оригинала беше много странно, твърде вещерски, твърде женски. Може би просто филма излезе много преди времето си. Така или иначе, сега продължението е на линия. А ние също в хода на доброто настроение с Миро и Алма смело напред.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от саидба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър с сейф от BASF. Решение в земеделието. България.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище.

0: те. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона
2: със Светлана.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Измама слушахме Христо Константино и Тони Сораро. Разкошна песен. Да, ако сте гледали техните миксове в интернет, със сигурност сте усетили невероятния летен полъх. Онзи летен момент, който съчетание с хубава музика, прекрасно място и лятно настроение, с усещане за ваканция, някак си точно усещането през тези първи дни на месец септември, че ни се изплъзва. Ами ще кажете, и е нормално, и му е време. Да, знам обаче със сигурност, че няма нищо лошо да се завърнем от различните местенца, в които сме прекарали по-голямата част от летните дни в градовете си. Така или иначе, особено ако сте от София, тъй като стана ясно, че София сред най-добрите в Европа влиза в битка за европейска туристическа столица. Говорихме си подробности, но тук една статистика ми направи впечатление, че през 2025 година в България са регистрирани почти 1 милион 400 хиляди пренощували посетители. Или към 3 милиона и 100 хиляди нощувки. 8-те финалисти в конкурс Европейска столица на туризма за град над 100 хиляди души. Другата кандидатура, както казахме, е на Сандански. Така че гледам една снимка на София и свикам, Боже, от високо колко е красива. Иначе от уличките, вътрешни, квартални, не бих казала, но все се надяваме някой ден да се случи това. Албано и Ромина Пауър сега с Феличета по Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон
9: или нов смарт часовник.
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
11: Сега в Била. Крема сирене Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
12: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват

0: Ма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Вие слушате обедното шоу на радио Веселина Вип зона. Здравейте и добър ден от мен Светлана. А сега, разбира се, отделяме време за едно изключително име от балканската музика като цяло. Днес Гърция се сбогува с един от най-разпознаваемите си изпълнители, Йоргос Мазонакис, който почина на 54 годишна възраст. Остави толкова много музика зад гърба си, промени изцяло гръцката сцена, в същото време толкова неизпяти от него песни останаха. Последната песен на Мазонакис вече е тишина, неговия глас обаче остава и ще бъде запомнен. Той решава да стане изпълнител още когато е на 15 години и решава, че това ще бъде неговата професия. Няколко години по-късно един от търсените професионални изпълнители по клубовете, големият му шанс идва в Патра през лятото на 1992 година, когато пее в нощен клуб, забелязан от представител на голяма музикална компания, и само година по-късно излиза първият му албум. Истинското му име е Георгиос Апостолу, а Мазонакис е артистичният му псевдоним. Той е роден на 4 март 72 година в Никея, Пирея. Семейството му е с корени от Сития, Крит. Израснал е едновременно с традиционна гръцка музика и чуждестранната рок музика. Точно това определя неговия характерен начин на звучене, неговия стил. Полунощи нещо е първият му албум, през 93-та година излиза и прави няколко хита от този албум, а може би не просто песен, а неговото определение е Детето на нощта. През 97-ма година платинен албум и един от образите, с които публиката започва да го свързва. Той променя не само гръцката музика, а и начина, по който изглежда гръцкият нощен клуб, известен е с екстравагантните си дрехи, сценичните решения, нестандартното поведение. Той не изглежда като традиционен гръцки изпълнител, а превръща своята ексцентричност и различност в част от спектакъла. Публиката му е не само в Гърция, пее в Кипър, Германия, Австралия, Съединени американски щати, включително Нью-Йорк, Нью-Джерси, Атлантик Сити, Чикаго. Няколко месеца преди смъртта си той празнува 54-я си рожден ден, специално парти, с негови артистичен образ, сред подаръците и плакет за златните и платинени продажби на последните му успехи. И за съжаление, той от тези артисти, които няма как да объркаш. Спомням си, когато беше на концерта си в България, зала Арена София, беше наполовина пълна, което страшно много ме изненада, но той направи толкова истински музикански концерт, такова невероятно шоу с толкова авторска музика, с съчетание на гръцката музика, толкова много други нюанси, не знам, не мога да опиша емоцията си. Спомням си, че беше един от готините концерти, които гледах. И така, Йоргос Мазонакис, изключителен образ, който, за съжаление, повече няма да създава тук на земята своето творчество. Избирахме заедно с нашия музикален редактор песента Сабато. Тя е една от харесваните и предпочитани от нашите слушатели.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 13 деца на възраст между 12 и 15 години са били отведени в Пловдивското второ районно управление след сбиване на булевард Руски до един от моловете в града. Инцидентът е станал вчера, като едно от децата е било откарано и в болница. Повода за конфликта били футболни пристрастия. Участниците били фенове на двата големи пловдивски отбора Локомотив и Ботев. В районното управление в присъствието на родителите им задържаните тинейджери са дали обяснения пред инспектор от детска педагогическа стая. По случая започната уведомена е районната прокуратура в Пловдив. Пациентите с мигрени ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания национален рамков договор за медицинските дейности, който ще действа до края на 2028 година. Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. Болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Българският лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват сключения договор, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите, но посочват, че и през следващата година българските семейства с новородени деца няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си, без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, като онкологичните и сърдечните. От Асоциацията на професионалистите по здравни грижи настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен партньор в съответните медицински дейности. Голямо количество наркотици са открити при спецакция в Габрово, съобщават от полицията. В къща обитавана от 40-годишен мъж с множество криминални прояви и осъждан за престъпления, свързани с наркотични вещества, са иззети 54 грама метамфетамин и над 38 грама марихуана. В двора на къщата са открити и 4 растения от рода на конопа. Отделеното от тях листна маса е с тегло 265 грама и при полевия наркотест също е реагирала на марихуана. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. 100 кг кокаин, скрити в пратка рози от Колумбия, са били задържани на международното летище Елефтериус Венизелос в Атина. Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от Атинското бюро на Американската агенция за борба с наркотиците. Задържани са 6 души, повечето от които от албански произход. Арестите на 4 от тях са били извършени на летището, където те е трябвало да получат розите с кокаин, а останалите 2 са били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Челси се класира за четвърти кръг в турнира за купата на Лигата на Англия, след като победи Лийдс с 6-3 на Стамфорд Бридж. Гостите от Йоркшир поведоха с 2-0 до 48-та минута с попадение на Тарих Мухаремович и Брендан Аренсън. 17 минути след това обаче резултатът вече бе 4-2 в полза на домакините. Кол Палмър на 2 пъти, първият от Дуспа, Педро Нето и Даниел Елбек се разписаха за тима на Шаби Алонсо. Доминик Калвърт-Люин върна един гол за Лийдс в 75-та минута, но Валентин Барко и отново Елбек оформиха крайното 6-3. За гостите от Лийдс отново не игра Илия Груев Мочи, който продължава да лекува контузия на коляното. Освен Челси, в четвъртия кръг на купата за Лигата на Англия са още Борнемут, Кристал Палас, Братфорд, Сандърланд и Нюкасъл.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно над планинските райони в Югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието до 29 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд над планините в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Температурите още малко ще се повишат. В събота над Западна България ще има краткотрайни

0: И валежи, гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. От северозапад температурите ще започнат да се понижават. За почистване и профилактика на тол камери се променя движението в два участъка в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършват дейности при 34-я километър в района на село Сърцимирово, а между 11.30 и 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И с новия час идват още нови истории, които ще разказваме в днешното издание на VIP зона по радио Веселина. 9 минути след 11. Здравейте, как сте? Аз съм Светлана, а това е времето, в което разпускаме, както обичам да казвам. Знаете ли, че мозъкът ни не е създаден да преживява едно и също отново, но той иска различни емоции. Изследванията показват, че новите преживявания, които си подаряваме, могат да активират допаминовата и възнаграждаващата система на мозъка. Те подпомагат любопитството, мотивацията, ангажираността. Трябва ни ново и ново, но не като

потребление, да си купуваме нови ненужни неща, а като преживявания, като места, на които ходим и очите ни гледат и се зареждат с енергия. Така че не променяйте живота си изцяло, не отивайте на другия край на света и тук може да си подарите всичко. Изберете различен маршрут към дома, съветват специалистите, да се върнете по нов път, е ново преживяване и радост за душата. Или пък седнете да пиете кафе в кафене на място, на което никога не сте ходили. Излезте в друг квартал, дори да се разходите, е достатъчно преживяване. Да кажеш да на нещо, което е извън обичайният ти ритуал. Просто понякога, ей, такива древни неща обаче карат умът ти да се чувства много по-добре. Малките промени всъщност ни карат да изглеждаме по-щастливи и не да изглеждаме, а да се чувстваме по-щастливи. Така че помислете, днес откъде, например, ще се приберете. Сега продължаваме с Ана Бекота, преди това Вела, след малко Тайният глас на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина. Да си припомним жокерите до сега, да дадем нови и, разбира се, да си припомним гласовете. Тайният глас на радио Веселина, играта в VIP зона, която се излъчва цяла седмица. Всяка седмица, всеки ден надграждаме жокерите, които даваме за гласовете. Три на брой от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Днес също ще чуем гласовете и ще ви дам напътстващи жокери. Айде да започнем този път с жокерите. Искате ли? Така, първият глас е на една известна поп-фолк и фолклорна изпълнителка, емблематичен глас в българската музика. Наричали се назад във времето много често жената глас, заради високия глас сопран, който има. Кариерата й започва като солистка на група формация Фаворит, заедно с Еми Стамболова. Имат дългогодишна кариера с много самостоятелни албуми. Знаете ли, между другото, че тя е представител на поколението поп, джаз, R&B изпълнители, между другото, фолклор и поп-фолк. Така, вчера дадах това още интересни жокери, има един син. Сега следващият изпълнител, за него какво да ви кажа, че е много готин. Ами готин е, симпатяга. Имаше една много голяма новина от началото на седмицата с личния му живот. Статутът му се промени страшно много, но няма повече да казвам в тази посока. Само ще кажа, че е гостувал в студиото на радио Веселина. От популярните млади български поп-изпълнители, автор на песни и музикални проекти, любимец. Благодарение на характерния си стил и емоционалните текстове, отскоро развива самостоятелна кариера. Има си собствено студио,

много колаборации с Дара Екимова Смолец, с Графа. Повече от това няма да ви кажа. И третият глас е на популярна българска поп-фолк певица със специфичен плътен глас. Има ли значение, че е контралт? Някой ще разпознаете по това.

0: ви фитнес маниачка. Е, казах ви всичко, вече мисля, че можем да приключим играта. Чуваме гласовете.
1: Аз съм
2: тайният глас
1: на Радио Веселина.
0: Сега мисля, че всичко почти става ясно, но както се казва, да не бързаме. Влезте в сайта radioveselina.bg и се регистрирайте, дори само предположения да имате.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди?

0: първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: И нали знаеш? В Тор.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.bg.
4: Къде?
3: Е как къде? Тор.bg.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.34. Продължаваме с най-добрия микс от песни по радио Веселина и разбира се, на темата оставаме за това как

как работи човешкия мозък, защото това е една от най-важните неща. Как работи човешкия мозък? Той контролира цялото тяло, начина на мислене, постиженията ни, търси комфортната зона или пък ни дава сигнал да избягаме от нея. Провокация за нещо ново. Невронауката се развива много през последните години и показва, че тишината, когато човек е в тишина, не е нищо правене, точно тогава мозъкът преминава в режим на възстановяване, така че нищо правенето и да останете в тишина е нещо хубаво. Проучване още от 2013 година, което през последните две години е надградено, всъщност установява, че периодите на тишина активират онази област, свързана с паметта и ученето, и стимулират невропластичността, образуването на нови мозъчни клетки. Тишината понижава нивата на кортизол. Това позволява на невроните да се рестартират и да укрепнат. Когато сме в свят на постоянен шум, тишината не е празно време, а биологично поддържане на мозъка. Представете си всъщност колко е шумно навсякъде около нас. Как непрекъснато имаме нужда да сме в общуване. Една какофония, една лудница безпирна. И всъщност зоната на тишина. Това е възможността на ума да примене в друг режим, да се самосъхрани и да продължи да се развива, така че малко тишина няма нищо лошо. Нашата програма от ефира на Радио Веселина не е тишина, но един прекрасен баланс от ритъм и мелодичност, които може би вие разпознавате.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Такси.
14: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: С Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
17: Билети онлайн на kupibileti.bg.
18: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Навече всички съобщиха за смъртта на гръцкият изпълнител Йоргос Мазонакис. В момента в Гърция се води разследване, като до момента е ясно, че той е починал след плазма фереза в частна клиника в Атина, след което властите започнаха разследване. Точната причина за смъртта на гръцката звезда Йоргос Мазонакис все още се разследва, след като стана ясно, че 54-годишният мъж е претърпял сърдечен арест по време на процедурата плазма фереза в частна медицинска клиника в Атина, съобщава гръцката преса. Всъщност плазма фарезата е процес на извличане, третиране и връщане на кръвната плазма в тялото. Каква е причината обаче да се подлага на тази процедура? Към момента все още не е ясно. Според информацията е бил подложен на процедурата в клиника в централния атински квартал Колонаки, когато е изпитал силен дискомфорт и е престанал да реагира. След опитите да бъде реанимиран на място, е бил транспортиран

до болница. Там са се опитали да го реанимират, но смъртта му е била констатирана по-малко от час след постъпването му в болницата. И въпреки, че първоначалните съобщения приписват смъртта му на сърдечен удар, се очаква аутопсията да определи точната медицинска причина и да установи дали процедурата е имала роля за фаталния край. Гръцките власти разследват и хронологията на събитието, които са довели до спешния медицински случай, включително защо е пристигнал Мазонакис в кабинета, появата на симптомите му и последвалото обаждане до спешните служби. Министърът на здравеопазването на Гърция заяви, че сърдечният арест, според информацията, е настъпил по време на процедурата на плазмафарезата в помещение, което е лицензирано като обща медицинска практика. И трябва да бъдат разследвани точните обстоятелства около тази процедура, казва още министър и добавя, че такава процедура не е разрешена в обикновена лекарска практика. След което той поиска от Атинската медицинска асоциация да проведе незабавна инспекция на помещенията. Проверяват се досиета на лекари, оборудване в помещенията, документи и всичко това е представено при получаването на лиценза на кабинета. Междувременно и лекарят, който е наблюдавал Мазонакис, е дал показания пред полицията и се работи за установяване на обстоятелствата, предшестващи прехвърлянето му в болницата. Дали са установени нарушения към момента, тепърва ще стане ясно, така или иначе. Всъщност цяла Гърция е в траур заради загубата на този наистина голям гръцки изпълнител, който имаше и доста скандален живот.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Парламента прие на второ четене промени в закона за защита на потребителите, регламентиращи правото на отказ от договори от разстояние. Потребителят има право да се откаже от договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки или обезщетение в 14-дневен срок от сключването му или от деня, в който получи условията на договора и преддоговорната информация. С промените в закона се въвежда строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Апелативният съд във Варна остави за постоянно в ареста обвиняемата за убийството на едногодишното бебе във Варна, 33-годишната Александрина Тотева. Пред магистратите тя заяви, че не е убила детето и че съжалява, че то е паднало. Според съдебно-медицинската експертиза обаче причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко 2 дни преди да бъде намерено на 30 август. По непотвърдена информация майката е изоставила бебето си и се върнала в родния си град Пловдив. Детето е гледано от баба му и 33-годишната Александрина Тотева. По разкази на съседи, двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни скандали. Атинската лекарска колегия започна проверка на частен медицински кабинет центъра на гръцката столица, където 54-годишният певец Йоргос Мазонакис получи сърдечен арест по време на предварително планирана процедура и почина. Изваредна тричленна комисия ще инспектира кабинета в квартал Колонаки, за да установи дали извършената в негова дейност отговаря на издадения лиценз. Според появили се информации, Мазонакис е посетил кабинета, за да се подложи на плазма фереза, процедура за пречистване на кръвта. Прокурор е разпоредил да бъдат събрани свидетелски показания и други доказателства, преди да бъде преценено дали има основания за образуване на наказателно производство. Гръцката полиция води самостоятелно разследване на обстоятелствата около внезапното влошаване на състоянието на Йоргос Мазонакис. Сръбските студенти от блокадата започват предизборната си кампания от Нови Сад със събиране пред Сръбският народен театър. По време на събитието студентите ще представят подробно плана и програмата на своята предизборна кампания. Събирането ще започне в 17 часа местно време. Студентите чакат свикването на пресрочни избори повече от 22 месеца. От деня, в който се срути козирката на железопътната гара в Нови Сад и отне живота на 16 души. Вчера те учредиха гражданска група, студентска лист. Студентите побеждават. Те са съставили листа от 250 имена, която ще бъде публикувана през следващите дни. Пресрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 979 при успеха на Алнасър над Абха с 2 на 1 в Саудитското първенство. 41-годишната португалска звезда продължава да се доближава до заветната цел, кота 1000 в забележителната си професионална кариера, разписвайки се за 1 на 0 в 22-та минута. В класирането Роналдо и компания са втори с 15 точки, колкото има и лидерът Ал Хилал и третият Ал Кадисия. Лионел Меси се учете с асистенция за изравнителния гол на Интер Майами при равенството 1 на 1 като гол срещу Чикаго Файер. Домакините поведоха още в 10-та минута с гол на Роберт Левандовски, който зарадва над 63 000 зрители по трибуните на Soldier Field, а двубоят беше най-посетен в историята на клуба от Чикаго. Бившият нападател на Байер Мюнхен и Барселона отбеляза по акробатичен начин попадението, с което даде преднина на отбора си. След почивката Каземир отбеляза от корнер след центриране на Меси, за да изравни и да донесе точката на гостите от Майами.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието до 29 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд над планините в Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Температурите още малко ще се повишат. В събота над Западна България ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури с временно усилване на вятъра. От северозапад температурите ще започнат да се понижават. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на тол камера в района на село Баланово в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите по етапно

0: да се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Толкова бързо идва този понеделник, че думи нямам да ви опиша. 14 септември, първият учебен ден. Ах, на децата не им се ходи на училище или на повечето. Но пък така или иначе, това е една част от живота, през която трябва да преминете. Тя ще има всякакви нюанси, но след като излезете от тази част от живота си, ще бъдете едни, надявам се, прекрасни и завършени личности, готови да започнат самостоятелен живот. Така че не се мусете, че свършва лятната ваканция. Със сигурност 14 септември, освен начало на новата учебна година, е и начало на поредната година, вече много по-различни, пораснали, осъзнати, да подновите срещите и хубавото прекарване с приятелите от училище. Нали така? Сега ние от Радио Веселина ви провокираме и тази година с играта Готови за училище. Тя продължава до понеделник, когато ще имаме трима победители с награди, ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки и един, който ще грабне ученическа раница с принадлежности за своя ученик. До тогава обаче ще трябва малко да се съревновавате. И ние сме задали въпрос. Ако всеки един от вас може

да добави по един нов предмет в учебната програма. Кой би бил той и най-важното защо? Трябва да бъде предмет, който днес липсва в училище, ще бъде полезен в живота на децата. И отварям регистрациите, които не мога да не кажа поредната рекордна. Цифра като участници, като интерес в кампанията. Катя Стоева от Ямбол описала е, че би добавила предмет по краснопис. Защото е хубаво да имаме красиви и четливи почерци, умение, което съчетава финна моторика и координация. Катя, от една гледна точка сте права, от друга си мисля не. Веднага ще ви кажа защо. Започвам да си така размишлявам по темата. Защото днес децата пишат на клавиатура. Обаче, защо сте права? Защото всъщност писането на ръка е изключително важно. Знам, че все по-често употребяваме дигитални устройства. Гласово даже не сте налагали да използваме и клавиатура. В ролите, дигитални дъски и какво ли още не, но писането на ръка ангажира мозъка по уникален начин, който само помага на децата. Проучванията показват. Учените работят на това да търсят как ръкописа стимулира много по-сложни модели на мозъчната свързаност. Те са наблюдавани мозъците на децата, докато пишат на ръка. Мозъкът е много по-голяма активност. Имат тета вълни, които подпомагат работната памет и способността така да освояваме повече и нова информация, и алфа вълните се включват с дълготрайната памет и концентрация върху специфични задачи. Въобще, мозъчната свързаност е важна за ученето, контрола на вниманието, визуалната обработка, интеграция на език и памет. Много може да се говори за това, така че, Катя, страхотно предложение, аз лично ви подкрепям. Пишете и вие според вас. Кой нов предмет в учебната програма бихте добавили и защо?

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: В начало на срещата ни днес, малко след 10 часа, дарахме много жокери. Видях веднага, че сте усетили на къде духа вятъра. Да, много верни отговори получих днес. Но, както се казва, продължаваме в търсенето на трите гласа от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Хайде, предлагам да ги чуем още веднъж. Още веднъж заедно.
3: Аз съм тайният глас
4: на радио Веселина.
2: И така няма да обобщаваме жокерите, които дадахме днес. Напротив, ще направя нещо друго, с което също ще ви помогна. Ще ви кажа, първият глас не е на Софи Маринова, не е на Сциляна Тенева, не е на Галена, не е на Глория. Не е на Десислава, казахме ли? Така. А

вторият глас, да му се не види, повечето сте го познали. Не е на Вениамин, бързам да кажа. Третият глас не е на Лиана, не е на Анелия, не е на Татяна, не е на Теодора,

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
11: Билети онлайн на kupibileti.bg.
12: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Паула ми гостува, дами и господа, в студиото на Радио Веселина. Ще ви запозная отблизо с нея, ще ви разкажем за летните приключения и на двете ни. И междувременно ще чуем най-новата й песен. Здравей и добре дошла!
1: Здравей, Светлана! Изключително удоволствие за мен да гостувам в VIP-зона.
0: Как и за първи път лятото? Ми гостуваш?
1: За втори.
0: За втори път ми гостуваш. Да, знам, че си идвала при мен. Но последно, къде те видях, спомням си на едно участие на един зимен наш курорт. Направихте страхотен купон с твоя колега Радко.
1: Да, беше страхотно.
0: Да. Ех, какви хубави купони правите. Мяри да направим един така готин купон сега и за слушателите на Радио Веселина, макар че е обедно време.
1: Няма проблем, никога не е късно за хубава музика и добра компания.
0: Точно така, свежо настроение за всички. Може да ни гледате и в социалните мрежи на Радио Веселина. Как си изкара лятото?
1: Страхотно, за мен лятото още не е приключило. Другата седмица имам няколко работни ангажимента, но след това заминавам на море за 9 дни.
0: Ау, ма отпуска, не работа.
1: Не, в Гърция, любимата ми Гърция.
0: Да, ти пееш между другото много хубави гръцки песни.
1: Да, много интересно откъде идва тази моя страст. При положение, че съм родена в Русе, по-близо до Румъния, но обожавам гръцката музика.
0: А откъде идва и този усет за произношението? Това също е много важно, защото много хора пеят гръцка музика или примерно сръбска, но не могат да направят произношението.
1: Имам колеги, например Аристос, допитвала съм се до него как звуча, той ми казва, нали, доста добре звучи, има тук там някоя забележка, но поради тая причина тази година записах и летен курс по гръцки език, да вече мога да чета на гръцки, малко сричам, но лека по лека.
0: Но все пак е, усещаш и чуваш вече по друг начин мелодиката на гласа, затова ти се получава.
1: Да.
0: Продължаваш да правиш и авторска музика и причината всъщност да те поканим и твоята песен. Защо си сложила думата проблем в заглавието, се чудих само.
1: Защото?
0: Момиче като тебе има ли проблеми?
1: Е, ако нямах проблеми, нямаше да има за какво да пея.
0: Айде да си чуем сега проблемите.
1: Не мога да издавам тайни. Общо заето песента носи посланието за едно безгрижно лято, да се наслаждаваме на моментите, да се откъснем от социалните мрежи. Има една фраза в песента «Живота на он, телефона на оф». Това е посланието. И искам всички дами да се припознаят и да си кажат: «О, това е за мен».
0: Живота на он,
1: телефона на оф.
0: Телефона на оф. Леле, това е терапия. Това не е просто едно послание. Това си е терапия, ако човек успее наистина да влезе в този режим.
1: Абсолютно. И песента е свежа, закачлива, лятна. Много се радвам, че Петя Радева и Анастасия Мавродиева успяха да...
0: В комплект. Две такива имена като тях.
1: Да напишат този страхотен текст и да се припознае в него.
0: Да. Иначе казваш за проблемите... Имаш си, ама не ги толкова...
1: Имам си, ама не са толкова
0: не ги
1: сериозни.
0: Мислиш. А новия проблем от песента кой е?
1: Новият проблем... имам си нов проблем. Той даже вече може би е стар, но да не говорим за него.
0: Паула и новата й песен «Нов проблем» може да гледате още сега в социалните мрежи на Радио Веселина. Ще я чуете след минути и при нас. А видеото наричате в коментарите Барби. Всъщност не знам, направих аз... Някак си наистина причаш на Барби. Руса, бяла, стройна.
1: Благодаря много. Не знам дали си чувала за Зара Ларсън. Идеята беше да пресъздадем някои от нейните визии. Те са много свежи, леки, красиви.
0: Да.
1: Мисля, че се получи много добре. Тук има интересна случка с клипа.
0: Хайде.
1: Аз си представях, че да играеш тенис е много лесно и го бях подценила като спорт. И отидох само на един урок. Или на два, не помня вече. И в деня на снимките ме бяха предупредили да не обувам токчета, когато играя тенис. Обаче аз си казвам, не, ще обуя токчета и още при първия удар падам по лице.
0: Ти сериозно? На корта?
1: На корта.
0: На мекия корт с токчета излезе.
1: Да, и след това веднага обух маратонки и си доснехме, нали, дозаснехме нещата. Впоследствие много ми хареса като спорт. Получих подарък тенис ракета и вече ходя на уроци по тенис.
0: Браво, кога ще те срещна на корта? Аз съм да ти кажа, наистина? Тенисистка, да.
1: Ами
0: така съм
1: да
0: пораснала на тенис
1: да...
0: кортовете като дете.
1: Не знам какво ти е нивото, може би си доста по-добра от мен.
0: Доста добра съм.
1: Но след 2-3 години ще се
0: срещам. Има няколко от така изпълнителите, които също играят тенис, може да си направи музикален турнир.
1: Абсолютно.
0: Добре, на къде гледаш сега? Идва есента. Есента е време, в което приключва лятото. Приключва един период и започва нещо ново. Аз така своеобразно две начала слагам в годината. Едното януари месец, другото е с идването на есента.

0: Mm-hmm. Ти на къде гледаш? Какво плануваш?
1: В момента, другата седмица ни предстои да заснемем едно авторско парче, за което много се вълнувам. Няма да ти издам никакви тайни, но съм сигурна, че ще ме поканиш, а може би ще ни поканиш.
0: Дует може да е.
1: Може би, не знам.
0: Да.
1: Заснехме един уникален гръцки машъп, който ще излезе, но за сега няма да казвам кога.
0: В YouTube канала ти.
1: Да, да. Има и още доста авторски парчета, но в момента съм се насочила към едно конкретно, което ще заснемем другия вторник.
0: И ще бъде в дует.
1: Може би.
0: Може би, ама може и не.
1: Да, не знам.
0: Добре, какво да пожелаем на всички, които ни слушат преди да чуем песента?
1: Пожелавам весело лято. Той е почти към края си, но на тези, които им предстоят почивки, забавлявайте се. На всички деца и родители, успешна учебна година и незабравими спомени.
0: Паула е в студиото на Радио Веселина, а ние имаме готовност да чуем нейната най-нова песен. Не сменяйте честотите, останете с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Стантек. Твоят партньор в

0: Принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките!
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изграждането на автомагистрала Хемус трябва да продължи незабавно, като държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалния министър Иван Шишков след среща с кметовете на 20 общини по трасето. Всички те са подкрепили продължаването на строителството, което е от значение за над 1 200 000 души в Северна България. Предстои сключването на нови споразумения с строителите при по-строг контрол и ясни правила. Няма да се изплаща цялото финансиране аванс. Държавата ще започне да плаща след извършена работа, включително и след завършването на магистралата. За 7 и 8 лот предстои препроектиране, а целта е строителството там да започне през следващата година. Очаква се Хемус да достигне до Велико Търново за около 3 години, а година по-късно да бъде завършена и изцяло. Обсъдена е и проекта за магистралата Руса-Велико Търново. Първите два лота вече се строят, а до около 30 дни трябва да бъде възложен подробния устройствен план за последния участък. Демократична България ще поиска изслушване на ръководителите на българските служби заради информация на британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни от инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. От партията искат шефовете на контраразузнаването, Държавната агенция Национална сигурност и Държавната агенция Разузнаване да докладват пред Народното събрание дали има такава информация, кога последно е направена такава проверка и как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна. Информацията се появи в различни британски издания, които цитират паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. От Центъра за военно обучение на територията на Габровското село, който се споменава в публикациите, отрекоха информацията и заявиха, че от 2020 година не са работили с руски граждани и компании. Апелативният съд във Варна остави в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за смъртта на едногодишно дете. Делото пред втората инстанция е образувано по жалба на жената срещу определението на Варненския окръжен съд, с което тя беше задържана под стража. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Детето е било открито в безпомощно състояние на 30 август. Според прокуратурата, към момента има данни за съпричастност на Тотева към престъплението. Съдебно-медицинската експертиза е установила, че върху детето е било упражнено насилие. По време на съдебното заседание са представени данни от аутопсията, според които детето е починало поне няколко дни преди да бъде подаден сигнал. Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма, като по тялото са установени множество наранявания. Пред съда Тотева заяви, че детето е паднало, а тя не го е гледала срещу заплащане. Разследването по случая продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Елена Рибакина е 300-та тенисистка в историята, която ще оглави световната ранглиста при жените, съобщи официалния сайт на женската тенис асоциация. Това стана факт, след като Рибакина надделя над китайката Цин Вън Джън и се класира за първи път за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати. Тя става първата номер едно в дамския тенис от Казахстан, като в понеделник ще измести официално от върха Арина Сабаленка от Беларус след края на надпреварата от големия шлем в Нью-Йорк. Родената в Москва състезателка смени националността си през 2018 година, за да получи по-сериозна финансова подкрепа, след което спечели две титли от шлема през 2022 на Уимбълдън и на откритото първенство на Австралия през този сезон. В търсене на място на първия си финал на Flushing Meadows, тя ще се изправи утре в ранните часове българско време срещу представителката на домакините и шампионка от 2023 година Коко Гоф.
1: Времето се излъчва с подкрепата на

0: Стива – единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Днес до 16 часа се извършва подмяна на тол камера при 325 км на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: детето си. Честито!
1: Добър ден, започва обедното честито по Радио Веселина 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите 2 часа. Започваме с Райна и Калино Калинче. Бобан Здравкович, Светелина Веселинова и Майло. След рекламите Лепа Зевгара, след това Андреана Цекич, Андрея, Стела Кали, Никола Роквич, Галена и Кети Гърви. Това са песните, с които може да честите рождения ден на някого или просто да му кажете, че го обичате.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 087-8-80-10-80 или през сайт radiovestrina.bg. Така може да се поздравите в честито до 15 часа. След първите поздрави продължаваме с още специално за Камелия от Аксаково, от Мария Йорданова. Шивашкият цех, село Друган, поздрави за Бобето. Коко поздравя братчето му, Зарчето. Така, да не забравяме, че до вечера съм на работа, просто се подсещам. Така, добър вечер, здравейте.
1: Здравей, Методи, да. Аз съм Мартин. Искам да поздравя едни мои приятели. Те се казват Стефан от Сливен, също така за Любчо и за Валентин от моето село Селиминово. Искам да им пожелая здраве, щастие и късмет и много любов с всички песни до края на предаването и на вас. Леко дежурство, приятен ден.
0: Благодаря, всичко хубаво и на теб.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: На всяка

0: търсете в търговската мрежа
1: или онлайн на chris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Честито по радио Веселина продължава с Андрея, веднага след това Стела Кали, Никола Рокович, Галена и Кети Гърви, като за финал на първия част на Честито 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в Честито.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22-60-60.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.

0: 21 години OnClinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Усмици, София.
6: Билети онлайн на kupibileti.bg.
7: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Някой звъни, обаче опитайте отново, защото нещо връзката не се получава. Поздрави за Стоян, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив и много любов от Катя и неговите приятели. Поздрави и за Васко и Мария, за Христо и Катя, които пътуват, не знам на къде, лек да ви пъти, весело да си изкарате където и да отивате. А сега, уважаеми дами и господа, Лепа Брена шоу, 26 септември, 19 часа, зала 4 осмици, на 26 септември, 19 часа, Лепа Брена шоу, зала Арена 4 осмици, на 26 септември, 19 часа, Лепа Брена шоу. Билети през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес се учредява инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Събитието е закрито за медиите. Инициативният комитет вече е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Приета и акта за комитета. Още при представянето и обявяването на участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев, двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа. В инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните

0: комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. МВР и ДАНС са разбили схема за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Полицаи и служители на ДАНС извършват проверки на десетки адреси в цялата страна. Според първоначалната информация, скъпоструващи лекарства са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени средства и е ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Акцията продължава. Близо 40 сигнала за силна миризма на нефтопродукти и газ в различни райони на Бургас са постъпили в регионалната инспекция по околната среда и водите през последното денонощие. Заради оплакванията, екип на екоинспекцията е започнал проверка на основната производствена площадка на Лукойл Нефтохим Бургас. Обект на проверката е и плана за действие на рафинерията при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до влошаване на качеството на въздуха или до появата на неприятни миризми. От екоинспекцията уточняват, че след приключване на проверката и анализа на събраната информация ще обявят резултатите и дали е установен източника на миризмата. Гръцките власти са започнали проверка на дейността на медицинския кабинет, в който популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис получи инфаркт в сряда. Той е бил незабавно откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. Музиканта беше на 54 години. Екип на Атинския лекарски съюз в присъствието на полиция и по разпореждане на прокуратурата е пристигнал в кабинета днес, за да провери дали медиците там разполагат с разрешения за извършване на медицинската процедура, на която Мазонакис е трябвало да се подложи. Късно в сряда са разпитани собственика на клиниката, общо практикуващ лекар и съпругата му, която е гинеколог. Министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че кабинета е имал лиценз за обща медицинска дейност, а плазма фереза е можело да се осъществява само от хематолог в обществена болница или в клиника с необходимия лиценз. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Лионел Меси се отчете с асистенция за изравнителния гол на Интер Майами при равенството 1-1 като гост срещу Чикаго Файер пред рекордно голяма публика за домакинския отбор от първенството по футбол на Съединените щати Major League Soccer. Чикаго поведе още в 10-та минута с гол на Роберт Левандовски, който зарадва над 63 000 зрители по трибуните на Soldier Field, а двубоя беше най-посетения в историята на клуба. Бившият нападател на Байерн и Барселона отбеляза по акробатичен начин попадението, с което даде преднина на тима си. След почивката, друг звезден играч от европейските първенства, Каземиро, отбеляза от корнер след центриране на Меси, за да изравни и да донесе точката на гостите от Майами. Асистенцията е 13-та за аржентинеца през кампанията, а в допълнение към 18-те му попадения, това го превръща в първия футболист в историята на първенството с над 30 голови участия в три отделни сезона. Интер Майами, който е на второ място в източната конференция, пропусна възможността да се доближи до лидера в класирането Нашвил, който е с 53 точки, с 9 повече от тима на Меси. Чикаго Файер заема четвъртото място с 39 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30

0: 10 км в час. В последния, трети етап, се предвижда да бъде ограничено навлизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втория част на Честито вече е на дневен ред. Може да се обадите и да се поздравите. Албенка, Маци и Снежи поздравяват рожденичката Вилма с пожелание за здраве, за дълголетие и да е все така всеотдайна. Мария Георгиева, поздрав за капитан Гергана от Сливен и да вземе да реши кога да се напием в Гаврилово. Така, колежките от една шивашка фирма град Видин поздравява своята колежка Вилма по случай рождения ден. Здраве, късмет и дълголетие. Здравейте, добър ден!
2: Добър ден, господин Методи. Да. Искам да поздравя моите внучето Христина, Мария, Емануил и вас, честа номер едно, да сте живи и здрави и много творчески успехи.
1: Благодаря, живи и здрави да са внучетата и вие така следващата песен да бъде за цялата ви фамилия.

0: Еми, който пие на здраве. Добър ден, здравейте.
1: Добър ден.
0: Да.
1: И на вас. Значи, обаждам се от село Крушево, Димитър Ботев. Искам да поздравя някои хора от Крушево. Ало?
0: Да, слушаме.
1: Значи, първо да поздравя най-добрите магазинерки Бонка и Ангелинка. И след това Райчо, Еленка и Илиан. И вашият екип също така изпращам ви много поздрави за хубавата и разнообразна музика и че можете да ме развеселите в този тъжен момент.
0: Радвам се, че е така. Трябва да бъдем весели, каквото и да става. Искам да поздравя приятелката ми Мария, много я обичам, от Стаско, за ванчето от град Пафос, Кипър и компания, от Стефчо Готвача, с много обич и много целувки следващите песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
13: Сърби, боли.

0: щипе, кърви,
1: хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
5: Билети онлайн на kupibileti.bg.
6: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Който влязал, влязал, който не. Сега Цветелина Янева и Юнут Керкел след рекламите, а Лексус за Зополос до края на Честито, Аца Лукас и Нагаярди, Михалис Хадзянис и Тея Тайрович. Специални поздравите, специални поздрави за работниците на автомивката на паркинга Яни Звели и другия няма да му кажа името от началника. Иначе от Дени се поздрава. Иляна Радонова, Иляна Лазарова Радонова, за нейното съкровище Лазарче. Нека има здраве и щастие по пътя си, с много любов и обич от мама. Така, някой сега на живо. Здравейте, добър ден.
1: Методи Лошев.

0: Да.
1: Моля ли да направя специален поздрав Занка Бочева, днес им рожден ден от нейна роднина Слуда Бонева от Шумен.
0: Разбира се, жива и здрава да е, весел празник.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски

0: производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава. Време е за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички. Приятен ден на всички от мен. Останете с най-добрият микс от песни, който продължава с Аца Лукас. А след новините в 15 ще продължи и с любезното съдействие на Мария и нейните арт

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: Новините. Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. С тях закона срещу така наречените дела шамари мина първата бариера и въвежда специална защита срещу стратегически съдебни производства, използвани за сплашване и финансово изтощаване на журналисти, общественици и граждански организации. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, цели да въведе в българското законодателство изискванията на Европейската директива срещу делата за сплашване, съдебни производства, свързани с публично участие, чиято цел може да бъде не толкова спечелване на делото, колкото оказване на натиск върху ответника. Една от ключовите промени е възможността за ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове. Предвиждат се и допълнителни мерки за защита при наличие на неравнопоставеност между страните, прекомерен размер на иска, множество от координирани производства, сплашване, тормоз и злоупотреба. Предвиждат се и мерки срещу икономическия натиск. Законопроектът предвижда също влезлите в сила решения по такива производства да бъдат публикувани на интернет страницата на съответния съд, а данните за ищеца да се съхраняват в единен портал за електронно правосъдие за срок от 10 години. Предвидена е и безплатна адвокатска помощ за ответника. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, със законопроекта се търси баланс между свободата на словото и правата на всички страни. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София. Кмета Васил Терзиев уточни, че заема ще дофинансира и средствата по плана за възстановяване и устойчивост, с които вече са разплатени аванси за част от новите превозни средства. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция. Изминалия месец август категорично оглавява класацията като най-горещия месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник. Измерената средна глобална температура на въздуха е била с 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 91-2020 година. Според климатичната служба на Европейския съюз, този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо. Температурата на повърхностните води на Световния океан също е отбелязала рекордни нива, равностойни с тези от март 2024 година. Лятото на настоящата година остава по-хладно и с повече валежи от последните две години. Експертите предупреждават, че последиците от тези климатични аномалии стават все по-осезаеми и изискват спешна подготовка на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА обяви, че наставника на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. Решението идва след като Христо Янев е потвърдил оттеглянето си от треньорския пост, въпреки че ръководството на клуба го е призовало да преосмисли решението си. Янев е мотивирал отказа си с това, че държи на думата си и не очаква напрежението около отбора да се нормализира. Той обаче ще остане в ЦСКА на друга позиция и ще продължи да помага за развитието на клуба. Точната му длъжност ще бъде уточнена след кратка почивка. От ръководството благодариха на отбора за спечелената Суперкупа на България и призоваха армейската общност към единство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. До 16 часа

0: се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението на автомобилите се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента. Карайте внимателно и съобразявайте скоростта. Дейностите в участъка продължават и утре.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 10 минути след 3 след обед. Здравейте, аз съм Мария и сега откриваме днешните арт усмивки. В следващите 3 часа ще бъдем заедно подкрепени, както винаги, от най-добрият микс от песни. С пожелание да ви е много приятно, уютно и красиво там, където сте. Ако сте на работа, да ви е леко и спорно, а ако все още имате своята следлятна ваканция, внимавайте, защото слънцето все още много гори и да имате хубав ден в добро здраве. Приготвила съм ви днес много приятни и интересни идеи, да ви споделя всички красиви неща за приятните ситуации с живота и да ви дам още по-красиви идеи за вашите културни разходки. Но това в следващите 3 часа, сега е ред хубавата музика да звучи.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Аз като родител на ученик в пети клас, предстоящ тази година, съм силно развълнувана. Детето още повече, предполагам, че и много още подобни хора като нас. Но все пак лятото е още тук. Учебната година започва на 15 септември, така че децата имат възможност още няколко дни да поотпочинат и да се забавляват. Каним ви в Пазарджик, където за трета поредна година градът ще бъде домакин на фестивал, наречен Фестивалия. Тридневното събитие ще се проведе от утре 11 до неделя 13 септември в парк Стадиона, като входът за всички прояви е свободен. Фестивалната програма започва всяка вечер от 19 часа и включва концерти на български изпълнители. Утре на сцената ще се представят Прея и Пецата Лайв Бенд. В събота, 12 септември, програмата продължава с участието на Мила Робърт и Тино, а последната фестивална вечер на 13 септември е посветена на Voice and Fingers и рок-групата BTR. Програмата на фестиваля включва и дневни активности за посетители от различни възрасти, предвидени са творчески работилници и арт-занимания, спортна зона, игри и атракции, както и Луна парк. Така че ето ви една добра идея за усмивки и добро настроение с децата ви. Хубавата музика е тук. Михайла Филева идва сега с песента и коя е тя? Музика.

0: Въпрос. Runners. Май изборът е ясен.
1: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема Егусто 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела!

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Едва ли има по-голяма красота от българската народна носия. И всички, които са в Париж, ще могат да се убедят в това, защото изложбата, наречена Понишките на времето, включваща 22 автентични празнични облекла от края на 19-ти и началото на 20 век, ще бъде открита утре на 11 септември в галерията на Българския културен институт в Париж и ще постави началото на новия сезон на институцията. Повече от век след представането на български национални костюми на всемирното изложение в Париж през 1900 година, оригинални носии отново ще гостуват в френската столица. Експонатите са собственост на три частни колекции. Облеклата са принадлежали на жени от различни етнографски области на България и от български общности извън днешните граници на страната. От Банат в днешна Румъния, Егейска Тракия в днешна Гърция и Източна Тракия в днешна Турция. Изложбата, организирана по идея и инициатива на Българския културен институт в Париж, и ще остане отворена за посетители до 20 ноември тази година. Хубавата музика е тук с пожелания от мен за приятен следобед.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
10: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
9: Е, на това му се вика кралско промо.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
15: Това е ситушка.
14: От Мандра Ситово.
15: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
14: Онова гъстото и вкусното.
15: Истинското кисело мляко Ситово.
14: И любимото ми сирене.
15: Доброджанското сирене Ситово.
14: Млечни продукти Мандра Ситово.
15: Вкусът, който помниш от дете.
16: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
17: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите

0: Невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария. Остава 10 минути до 16. Бъдете тук да чуете и новините, но до тогава още хубава музика от нас. Тони Димитрова, и за тебе хората говорят предстои с поздрави към Враца, където ще се състои детски празник Усмивка тази неделя от 13 часа, организиран точно от общината. По традиция с празника се отбелязва края на ваканцията и началото на новата учебна година. Официалното откриване от 10 часа пред сградата на общината. Програмата включва безплатни забавления в арт-ателиета, творчески работилници, спортни активности и игри за деца от различни възрасти. Мълчуганите ще могат да рисуват, отцветяват, да изработват маски и фигури, както и да се включат в занимания по квилинг, стъклопис и гранчарство. Програмата е включен и млечен кът за деца, забавни приключения с Зуска, ще има и анимационни герои, а сред атракциите ще се покаже и пожарен автомобил. За най-малките до 3 годишна възраст ще бъдат обособени специални кътове с играчки и занимания. По традиция празника ще завърши с пиана партии, така че всички можете да бъдете заедно усмихнати в неделя. А сега хубавата музика звучи при нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията извършва проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че операцията се провежда в общо 12 области в страната. Участват Държавната агенция за национална сигурност, служители на здравната каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравната каса, а след това се изнасят в чужбина. Очаква се по-късно от МВР да дадат повече информация за акцията. Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между младежи, възникнал вчера в търговски център в града и ескалирал в последствие навън. Спора между две групи започнал в търговския център, а охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали отвън и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след това бил подаден сигнал на телефон 112 и на място пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско.

0: полицейско управление. В присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха появилата се по-рано информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. Двама от младежите са се познавали и са си разменяли заплахи в интернет. Те не членуват в организации, които предполагат насилие и омраза, съобщиха от полицията в Пловдив. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски откри официално гроздобера в лозята на село Хърсово край Сандански. Това е един от най-важните периоди за местните лозари и винопроизводители от долината на Струма. Те определят настоящата година като много плодородна. По думите им, климатичните условия са били благоприятни за развитието и озряването на лозята. Откриването на гроздобера беше повод да бъде поставен акцент върху значението на винопроизводството за местната икономика и за развитието на земеделието в региона. Един от проблемите пред производителите е вноса на винено грозде от други страни, което тепърва започва. Абровски напомни, че министерството е предприело мерки в тази посока с засилени проверки по отношение на вноса от трети страни съвместно с агенция Митници и Приходната агенция. В момента основният внос на грозде е от Гърция. Самолет, пътуващ от Манчестър за гръцки остров Родос, е бил принуден да промени маршрута си и да кацне извънредно в Солун заради двама пътници, предизвикали напрежение на борда. По информация на властите става дума за двама британски граждани. По време на полета те се държали агресивно с членове на екипажа и други пътници и не изпълнявали указанията на командира. След приземяването двамата британци били задържани от летищната полиция и предстои да бъдат изправени пред съдебните власти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Елена Рибакина е 300-та тенисистка в историята, която ще оглави световната ранглиста при жените, съобщи официалния сайт на Женската тенис асоциация. Това стана факт, след като Рибакина надделя над китайката Цин Вън Джън и се класира за първи път за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати. Тя става първата номер едно в дамския тенис от Казахстан, като в понеделник ще измести официално от върха Арина Сабаленка от Беларус след края на надпреварата от големия шлем в Нью-Йорк. Родената в Москва състезателка смени националността си през 2018 година, за да получи по-сериозна финансова подкрепа, след което спечели две титли от шлема през 2022 на Уимбълдън и на откритото първенство на Австралия през този сезон. В търсене на място на първия си финал на Flushing Meadows, тя ще се изправи утре в ранните часове българско време срещу представителката на домакините и шампионка от 2023 година Коко Гоф.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. До 18 часа се извършва подмяна на тол камера при 325 км на пътя в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес избрах да ви разкажа за Захари Зограф. Защо? Защото в София в момента има необичайна и имерсивна изложба именно на Захари Зограф, която оживява неговите произведения чрез съвременни технологии. Тази изложба показва не само икони, но и рисунки, писма, документи и светски портрети. Но по-интересното е самият Захари Зограф, един от големите ни възрожденски художници, който постепенно разширява представата за това какво може да бъде българското изкуство. По този повод днес ви питам, коя картина бихте искали да оживее пред очите ви, да можете да влезете в нея и да се разходите из света на художника? Арт въпросът вече е наличен в нашата Facebook страница. Нямам търпение да прочета вашите коментари или да ги чуя на нашия ефирен телефон. Пожелавам ви успех, защото утре след обед някой от вас ще спечели подарък за своето усилие да сподели коментара си. Една чудесна книга, осигурена от нашите любезни партньори на рубриката ни. А сега още хубава музика и пожелание за успех.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина в днешните арт усмивки. Задавам ви интересен въпрос през нашата фейсбук страница. Очаквам да ви чуя и на нашия ефирен телефон. Заповядайте, защото утре ще раздаваме подаръци на някой от вас, който се включил през седмицата. Днес ви питам, коя картина бихте искали да оживее пред очите ви, да може да

влезете в нея и да се разходите из света на художника. Задавам ви този интересен въпрос, защото и към момента в Националната галерия има много интересна изложба с картини и произведения на Захари и Зограф, които оживяват благодарение на съвременните технологии. Затова в подробности след малко, а сега отново с поглед към Захари Зограф, защото той е художникът на прехода. Смятан е за един от основоположниците на българската светска живопис. Докато основната му работа е свързана с църковното изкуство, той започва да рисува неща, които изглеждат изненадващо модерни за своето време, като портрети, пейзажи, растения и животни, антични руини, човешки фигури по натура, дори голи тела. Тоест, той наблюдава реалния свят, а не се ограничава само до установените канони. А сега изложбата, но след най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Александър Колев и песента му "Нужда слушаме сега".

0: страница.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com.

0: Maratonkilometri.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме

0: обича ти себе.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо си повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви задавам следния въпрос чрез нашата Facebook страница. Очаквам и вашите коментари на ефирен ни телефон. Питам ви, коя картина бихте искали да оживее пред очите ви и да можете да влезете в нея, да се разходите света на художника. Благодаря ви за фантастичните коментари, както винаги. Кой се включва тук? Ренета и пише. Бих искала да оживее картината Булевард Монмартър на Ками и Писаро, да се разходи в тази романтична класика за артистична душа, където времето спира сред изящна архитектура, мека светлина и онази съзерцателна красота, която те кара да усетиш света със сърцето си. Благодаря ви, очаквам с нетърпение и още. Защо ви задавам този въпрос? Защото все още може да посетите една невероятна изложба в София. В Националната галерия е представена първата имерсивна изложба на институцията, посветена на произведения от нейната колекция на самият Захари Зограф, за който също ви разказвам днес. Проект е създаден, като използва съвременни технологии, за да превърне произведенията на Захари Зограф в своеобразно визуално преживяване. Самото имерсивно представяне е около 20 минути и това е един чудесен парадокс, на когото и на който да се усмихнем, а именно художник от 19 век среща технологиите на 21 век. Какъв е резултатът, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Осмици, София.
9: Билети онлайн на kupibileti.bg.
10: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
11: Алекса, прибирам се.
12: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
11: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
13: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
15: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

коя картина бихте искали да оживее пред очите ви, да можете да влезете в нея и да се разходите из света на художника? Това е днешния арт въпрос и ви благодаря за прекрасните коментари, които споделихте с мен. Мариела се включва и споделя. Бих искала да се разходя в някои от картините на Атанас Мацурев. Всички са толкова красиви, детайлни и уникални. Както вие, разбира се, утре някой от вас ще спечели подарък от любезните ни партньори заради приятното усилие, което правите. Защо ви задавам този въпрос? Защото Националната галерия представя нов тип художествено изживяване чрез първата си имерсивна изложба, посветена на една от значимите фигури в историята на българското възрожденско изкуство – Захари Изограф. Изложбата може да бъде разгледана до 30 януари до година. И още интересни детайли за това. Религиозните и светски произведения на Захари Изограф са представени чрез съвременна визуална среда, като идеята е не просто да гледаш картината, а да усетиш творческия процес и света на художника. В изложбата са включени не само произведения, но и икони, рисунки, писма, документи и ранни светски портрети, както и голям набор от стенописи. Проследява се пътят му от ранните работи в Асеновград до късните стенописи на Атон. И още нещо важно, с което ще завършим днес. Изложбата не е само ефектна дигитална атракция. Зад нея стои сериозна идея. Чрез новите технологии да се направи българското възрожденско изкуство по-достъпно и интересно за съвременната публика. Графа и Балослава Станцова идва сега. 9 минути до 17 и новините след това. Нашето традиционно интервю.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Избора на членовете на новия Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България, коментира премиера Румен Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излъчват свои кандидати. Според него това, че най-голямата доскоро партия ГЕРБ не издига свои кандидати, показва страх и вътрешно объркване. Премиера участва в международната среща на върха по космическите въпроси в Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Arianespace. Всяка държава и компания с визия и талант може да е част от европейското космическо семейство и България и българските компании се ползват с огромен авторитет, допълни Радев, като припомни, че на бившото военно летище Доброславци ще се изгражда развоен център за космически и отбранителни технологии. В Париж премиера ще проведе срещи с европейски компании във високите технологии. Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари във връзка със смъртта на 6-годишно момче в пловдивска болница. Детето почина на 4 април миналата година. На съда са предадени двама анестезиолози, които според прокуратурата поради немарливо изпълнение на медицинската дейност са допринели за смъртта на детето. Единият е обвинен, че е избрал неподходяща доза медикамент за извеждане от анестезия, не е разпознал своевременно животозастрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването на детето. Втория не е направил правилна начална преценка на състоянието му, не е разпознал осложнението и не е предприял навреме действия за осигуряване на проходими дихателни пътища. Обвинение е повдигнато и на лекарка по дентална медицина. Според прокуратурата тя е извършвала лечение на деца под обща анестезия, включително на починалото момче, без болницата да има необходимото разрешение за това и в нарушение на установения ред. Разследването е включ разпити на свидетели, комплексна съдебно-медицинска експертиза и анализ на голям обем медицинска документация. Случая предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха да се търси отговорност по институционален ред. Набирането от страна на Русия на

0: Чуждестранни граждани за участие във войната и срещу Украйна представлява трафик на хора, се посочва в доклад на Amnesty International. Правозащитната организация заявява, че Москва използва измамни, принудителни и експлоататорски практики, за да набира граждани от страни с ниски доходи, като Шри-Ланка, Сиера-Леоне и Сомалия. Тактиките включват празни обещания за цивилни длъжности или роли, несвързани с бойни действия. Доклада на Amnesty се основава на свидетелства и интервюта с чуждестранни граждани, задържани в украински лагери за военнопленници. Някои от тях разказват на организацията, че руските власти са ги принудили да се присъединят към руските въоръжени сили, когато разрешенията им за пребиваване в Русия са били на път да изтекат, съобщи Политико. Тактиките на Кремъл за набиране на чуждестранни граждани са обект на множество доклади и са предизвикали дипломатически спорове. Страни като Кения и Гана са поискали от Русия да спре набирането на техни граждани за участие във войната. През март украинските власти изчислиха, че от 2022 година насам Русия е набрала най-малко 27 000 чуждестранни граждани от 135 държави. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА обяви, че наставника на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. Решението идва след като Христо Янев е потвърдил оттеглянето си от треньорския пост, въпреки че ръководството на клуба го е призовало да преосмисли решението си. Янев е мотивирал отказа си с това, че държи на думата си и не очаква напрежението около отбора да се нормализира. Той обаче ще остане в ЦСКА на друга позиция и ще продължи да помага за развитието на клуба. Точната му длъжност ще бъде уточнена след кратка почивка. От ръководството благодариха на отбора за спечелената суперкупа на България и призоваха армейската общност към единство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Утре от 9 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафика ще се движи нормално по активната и изпреварващата лента, но е необходимо да карате с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17-та време за вече станалото наше традиционно интервю. Шестото издание на фестивала на изкуствата Сцени на Струма ще се състои в Кюстендил. Всички приятни детайли по тази тема сега ще чуем от Иван Андонов, който е председател на читалище Братство. Здравейте, Иван, и добре дошъл.
2: Здравейте, много ми е приятно да бъда гост от ефира на Радио Веселина.
1: Нямаме търпение да ни разкажете всичко за този фестивал на изкуствата.
2: Да, наистина за шеста поредна година предстои да стартира новото издание на, бих казал, есенния фестивал на изкуствата Сцени на Струма. Преди 6 години поставихме началото на едно много интересно културно събитие, което така успя да се развие много бързо. Идеята ни беше да обединим хората, които се занимават с изкуство и въобще културата по поречието на река Струма. Знаете, че тя освен, че минава през Югозападна България, стига до Гърция. И така създадохме едно събитие, което се радва на много голям интерес, така и тази година. Първите събития стартират на 11 септември с една изложба, посветена на 70 годишнината на известният български музикант Мичо Димитров. В град Кюстендил ще имаме рецитали и концерти на известни изпълнители, както от страната, така и гости от Република Гърция, от Република Северна Македония.
1: И още за фестивала на изкуствата Сцени на Струма от моя гост след две песни време. Останете с нас!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт. Усмивки и по радио. Веселина гостува в Кюстендил, защото там предстои шестото издание на фестивала на изкуствата Сцени на Струма. За това говорим с председателят на читалище Братство, господин Иван Андонов, който е основен организатор на този фестивал. Какво още са приготвили като програма, ще чуем сега.
1: На 12 септември предвиждаме един концерт на лекция с Благоприятелство, свободна сцена за всички, където ще могат да се изявят и професионалисти, и млади изпълнители, представители на читалище Братство от различните школи, различните курсове и състави, които творят в нашето читалище, след което ще продължим нашата визита по поречието на река Струма.

0: и предвиждаме два концерта да проведем на 17 септември и на 23 в град Солун, където ще имаме възможност да представим така богатството на българския, на кюстендилския, бих казал, фолклор, с един на много хубав фолклорен спектакъл, който сме го нарекли Импресии от България, с участието на фолк-джаз формацията към читалище Братство, както и танцовия състав. Така че една много богата, наситена програма, изпълнена с много различни жанрови, много различни мелодии и тонове, с която, както казах и в началото, искаме така да обединим културата, духа и изкуството на хората, живеещи по поречието на река Струма.
1: Поздравления за тази богата програма и сега отново може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваша публика.
0: Да, наистина бихме се радвали на 11 и 12 септември, това са удобни почивни дни, да заповядат всички в град Кюстендил, където ще могат да се насладят една богата палитра от изкуството на България и съседните нам народи.
1: Това е Радио Веселина и още приятни емоции в нашия ефир сега.
2: Готови за училище с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: О, да, новата учебна година наближава и време за играта на нашето радио Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направи регистрация в нашия сайт radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. И на 14 септември жребий ще определи четиримата победители, като желаем късмет на всички. Никол от София се включва и споделя. Аз бих добавила икономика, т.е. финансова грамотност, като предмет в училище, защото съвременното образование твърде често подготвя децата за изпити, но не и за практическия живот след завършването. Благодаря, желаем късмет на всички. Сега идват БТР и Любо Киров с най-добрия микс от песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
17: Неустоимият кебаб бургер спиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
18: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
19: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
20: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
21: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега отиваме към Габрово, защото там ще се проведе вторият исторически фестивал в местността Градище и се организира на 12 септември в събота от 10 до 19.30 часа на поляната в местността Градище в град Габрово, като входът е свободен. През целия ден посетителите ще видят исторически възстановки на живота в Габровския край през късната античност и ранното средновековие. Фестивалът се организира от Регионален исторически музей Габрово в подкрепа на кандидатура на града за Европейска столица на културата през 2032 година. Какво да очаквате? Ще има импровизирани занаятчийски базари, стрелбище и монетарница. Лагерите на участващите групи ще бъдат отворени за посещения, снимки и разговори, така че ето ви още една добра идея за прекрасно време с красивата страна на живота, плюс хубавата музика тук и пожелание за приятна вечер.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
11: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
12: Ау,

0: 13 до 16 септември. Всички кучешки храни на Royal Canin без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, в които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: съдя да ни беден.
1: Винаги само най-добрият микс от песни и по радио Веселина и така да стигаме финала на днешните арт усмивки. Аз съм Мария и ви пожелавам една прекрасна вечер и тя ще бъде такава, защото веднага след последните новини в 18 влиза Методи и ще се радвате с хубавата музика, която ще избирате вие в предаването честито. Да имате прекрасна вечер и до утре от мен след 3 след обед. Сега още интересни събития тук. Заповядайте на 26 септември да бъдете свидетели на нещо невиждано и нечувано. Лепа Брена Шоу, 19 часа, зала Арена 4 Усмици. Билети през сайта на Радио Веселина и на купи билети.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за понеделник, съобщава Общественото радио. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и нов размер на официално определената линия на бедност за следващата година, предложена от правителството и минала вече етапа на общественото обсъждане. Предвижда се линията на бедност от 1 януари да бъде 443 евро, вместо досегашните малко над 390 евро. Софийския градски съд отказа да измени мярката за неотклонение на Траян Филипов в по-лека и го остави в ареста. Той е един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в София, при която загинаха 4 души. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. В мотивите си съдията посочи, че няма опасност Филипов да се укрие, но е възможно да извърши друго престъпление с оглед обстоятелствата, установени по делото, превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Голям пожар избухна този следобед край Бургас. Пламъците горят между кварталите Меден рудник и Горно езерово. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но постепенно огънят е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за хората в района. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не очаква войната с Иран да приключи преди междинните избори в Съединените щати през ноември. По думите му, до тогава няма да спаднат и цените на петрола. Президента направи коментара по време на пътуването си към Тексас за първата конвенция на Републиканската партия преди междинните избори. По-късно повтори позицията си и пред участниците във форума, като заяви, че краткосрочните икономически трудности си заслужават, ако целта е да бъде предотвратен разработването на ядрено оръжие от Иран. Тръмп е изправен пред спад в обществената подкрепа и натиск от представители на собствената му партия да сложи край на войната, която започна, когато Съединените щати и Израел атакуваха Иран през февруари. Първоначално американският президент прогнозираше, че войната ще продължи само няколко седмици. Сега конфликта навлиза в седмия си месец, а последиците от него се усещат както при цените на горивата, така и при редица стоки. Междинните избори в Съединените щати ще се проведат на 3 ноември. Републиканците са изправени пред риск да загубят контрола над Конгреса. Традиционно партията на действащия президент губи позиции на междинни избори. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа сурово Левски и ЦСКА след мача за супер

0: купата, спечелен от червените с 4 на 2. Най-тежката санкция за сините е затваряне на сектора за едно домакинство, а носителите на трофея ще бъдат без Максе Бонг за 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец и ако мача не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектора на Георгия Спарухов. Тази среща е насрочена за 20 септември, а след нея е паузата за националните отбори. По-рано от синия клуб обявиха, че са предприели действия за отлагането на двубоя срещу Лудогорец, според правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един двубой от вътрешното първенство. А Кристиян Димитров ще пропусне един мач на Левски, след като беше изгонен заедно с Ебонг в 81-та минута. Капитана няма да играе срещу Боте Враца. ЦСКА ще бъде без Ебонг срещу Арда Кърджали, Локомотив София и Локомотив Пловдив. Беларуския халф е наказан за удар или опит за удар на противников състезател.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шоу!
1: Обичам те, как резко свърсителна да си бях припял нещо. Но сега, от сега нататък може да си припяваме, защото добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер. И ти, хей, междуконтинентално пространство започва честито по радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и тази вечер обявявам вечер на суперкупата, щях да кажа. Не, вечер не на суперкупата, но някой може да вземе суперкупата за най-различна, нетрадиционна. Чакай, че тук ще завали дъжд, ще излезе дъгата. И еквилибристична песен. Каквото и да значи това, обявявам конкурс, кой ще ме изненада с песен тази вечер. Да поиска хем да не я знам, хем да е готина, хем да мога и да я пусна. Печалбата е поздрав по радиото. Ескюземла. Така, супер купата мина, всичко е ясно. Както трябваше, така станаха нещата. Как ще станат нещата тази вечер, зависи само от вас. Аз като един рефер, само ще насочвам нещата, но при мен е ножа и при мен е хляба. Аз съм и рефера, аз съм и вар. Така че, започваме следващите 4 часа до 22 саато. Защо казвам саато? Защото започвам тази вечер с една песен Дали да одем или не. Леко на сръбски, обаче е шива да се, е шива да го. Ла, ба, ди, ла, ла, ла.

0: Ей, здравейте, какво правите всички хора, ли е браво точно така. Поздрави от Боби, Връгата, за Ники Китайца и Бори Сливата от Радомир и на здраве. Така, господин Вълчев, конкурсът ви е незаконен поради факта, че вие като на музикално гуру няма песен, която да не знаете. Поздрави на вас и на екипа на радиото, лека работа от Сашо. Сашо, има песни, които да не знам. Чак такова, гуру, не се правиме чак на толкова велики, да. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте, Радио Веселина, обажда се Мартин. Искам да поздравя едни мои приятели, Стефан от Сливен, другите ми двама приятели са от моето село Селиминово. Те се казват Любчо и Валентин. И последният ми приятел е Митко от Сборище. Искам да им пожелая здраве, щастие, късмет и дълголетие. С песента на Лия, Дяволски чаровник. Лека вечер и на вас и леко дежурство.
0: Ай, благодаря ви за обаждането. Така, сега още някой звъни. Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Радио Вселина.
0: Да.
2: Понеже...
0: Да,
2: понеже обявихте конкурс преди малко.
0: Да.
2: Обаче вие сте добре в моята къмна група и пуснахте руската песен. За 3 часа прехвърлям на следващата вълна.
0: Давай.
2: Искам една песен.
0: Да.
2: Казва се Хатуба.
0: Как се казва?
2: Хатуба, индийска песен. От филма. И я знае сигурно. Сигурно се знае. Обаче не може да не мери.
0: От кой филм?
2: Значи, помощен вариант, имаше една песен в радиото.

0: Да. Казва, че са... Слънчето се казва Рамун.
1: Е, Слънчето Рамун, да, със сигурност, да.
0: Рамун, да, може да я намериш, обаче, ако имаш оригинала, то на мой приятел още по-добре.
1: Чакай сега, чакай.
0: Или някои английски си.
1: Чакай малко, аз значи, слушаш и радио. Слушаш и радио в момента. Слушаш и радио.
0: Радио не го слуша в момента.
1: Пусни
0: да.
1: Го, пусни
0: това
1: го.
0: Мисля, че съм онлайн.
1: Пусни го да ти я пусна да ми кажеш дали е та. Да.
0: Ами няма момента радио тук, да ми е. Добре, аз ще чувам сега до колата да я пусна. И зададох на ръсна кола да му да се обада. Да я
1: пусна. Абе, май ще е тая, май ще е тая. Добре, ще я пусна след малко.
0: Добре,
1: добре, след малко е пути. Това добре, ще е чирми.
0: Благодаря много. Поздрави за всички, които да бъдат в една индийска тръма, няма да я казвам.
1: Да, да, да. Името, тема знаят. Да, да, да, да.
0: Всичко хубаво.
1: Така, ох.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: А, от Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
18: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Усмици, София.
20: Билети онлайн на kupibileti.bg.
21: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Так, так, так, так, так, так. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, здравейте. Ангел Димов се обажда от град Смолян. Искам да поздравя сина си Тодор Димов с песента на вийската група Ганнули за Чокманово.
0: Има ли повод да поздравите сина ви?
1: Да е жив и здрав, само хубави работи да му се случват. Подарих му кола, да е жив и здрав, да е кара.
0: Браво, жив и здрав да е. Лека и безаварийна с автомобилето. Така, поздрави за такива некви дето, знаете, че няма да ги прочета, не знам, що ги пишете. Поздрави от Ива Николова за най-любимото момче за Калоян. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка област. Поздрави за нея. Асени Митко, честит рожден ден на Мария Бади. Все така грижона майка и съпруга, обичаме те от Асени Митко, честит рожден ден. За Кирчо и Коцето, обичам и много братчета и винаги съм с вас. За Кирчо и Коцето от Нидерландеца, Глория пя, между другото, за вас. Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, здравейте. Може ли, ако си дал на Емил Димитров, поздрав за слушателите. Приятна вечер, благодаря.
0: Честит рожден ден, Помпа! Да си жив и здрав, Помпа, и много щастлив, Помпа. И поздрави от Костадин Караначев с следващите песни. Сега, понеже сме най-добрият микс от песни, Хатуба. Ей, Хатуба! Хатуба!

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
12: Ежедневно мускулите и ставите

0: И са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Слънчето се казва Раму. Така, сега, поздрави за най-добрия и грижовен човек на света. Моя съпруг Свилен, обичам ти си моето всичко. Бъди ми жив и здрав. Светла Стефанова е автор на поздрав. Ще има тази песен след малко. От Митко за най-добрата Мария и за Асен с пожелание за приятелите да спрат да мислят за Леля. Пише, добра да е вечерта на Темп Методи, най-яката компания в Кичука, те си знаят кои са, забавлявайте се момчета, че не остана, надявам се скоро да се видим, целувки. За Спаси, неговото семейство, с пожелание за здраве, за Спаси от Гави. Поздрави се следващите песни и за дядо Полански. Дядо Полански, който слуша радио Веселина. У! За Хлас!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: О, да, честито навлиза в неговият втори час резиши. Така, знаете как да се поздравите. Ще има пакел диджей след малко. Миме Кринес или както точно се казва. Тази е старопланинска песен. Тя ще бъде като поздрав от Светла Стефанова за най-добрия и грижовен човек на света. Моя съпруг Силен. Обичам те, ти си моето всичко. Бъди ми здрав. От Митко за най-добрата Мария и за Асен. С пожелание за приятелите да спрат да мислят за Хюсин и Хасан и да вземат да се свържат с мен, че днес всички сме тук, а пък утре кой знае. Така ще има и Тоника Севе, ще има и Неказури Зубарари. От Васята за прекрасната Елена с следващите очи, следващите песни. Меченцето пише. Поздрав за Катя, в града ли си или на село? Ако си на село, кажи ми кой номер къщата е твоята. Къща, да. Човек трябва да живее живота си както иска, а не както иска другите хора, защото винаги е по-добре да си малка светлина, а не голяма сянка. Перспективно звучи следващият поздрав, само че не знам малко арменци и армейци има разлика, но според мен Иван Иванчов поздравя всички арменци с първата от многото. Така да бъде. 087-8-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите по радиото. Следващата песен е пожелание на... Къде отиде? На кого е пожелание? Некъде избега. Да, избега. Ще дойде. От Митко. Това е пожелание на Митко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ми с тези дозди, каквото и да значи, малко отидех на испански, на какво правя, много езици знаме и объркваме. Така, за моето ангелче Лазарче, нека ми е жив и здрав.

Здрав на здраве, мое дете, от Илиана Лазарова Радонова. Тръгваш ли, Методи Вълчев? Щопа да не тръгне, Методи Вълчев. Така. Да, редуцираме в движение. Боже, поздрави за Мишето, по случай нейният рожден ден, да бъде жива, да бъде здрава и много щастлива от цялата компания с следващите песни, разбира се. Даже, може да се каже, с първата от тях, като гледам плейлистата на радиото. Поздрави и за Цецо, който утре пътува някъде, но не се казва на къде отива, така че успех на Цецо и всичко най-добро. Пожеланията са към него от неговите приятели. Поздрави за най-готината снаха на света, Веселка. Веселка, честит рожден ден, да си здрава, да си щастлива и всичко каквото си пожелаеш да ти се сбъдне. Поздравите са от цялото семейство. За Димитър, който днес става на 83 години, поздравите са от цялата фамилия към него, да бъде жив и здрав, много щастлив и да си пива ракийката с кеф. Следващото фолклорно изпълнение е за теб.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в радио

0: ON. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Радио ON за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
12: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Честито!
2: Така, продължаваме напред. По-натам ще ви кажа нещо за специално по темата. Сега не съм подготвен. Трябва да... Импровизацията, най-добрата импровизация е подготвената импровизация. За Преслава Димитрова от Добрич, от Иван Иванов. Едно време, като се събереха тримата големи ивановци, ама са няма как да се съберат. Нищо, след това колелото се върти, некога пак ще има трима големи, дали ивановци, дали на гръцки Иван, не знам. За моята любима Петя Данилова, от голяма желязна, от кого е поздрава, не мога да ви кажа, защото не пише. Така, от Инка, за цялата фирма, за Данни, да внимава случай, защото го уважавам. Другото е за мен, няма да го чета. Теодора Менди, специален поздрав за бате Тони, Марио и любовта на живота на Теодора. Бай Гришони, кой звъни сега, кой звъни? Добър вечер.
3: Добър вечер, искам да направим един поздрав за моите племенници.
2: Да.
3: Цецко, Борис, Николай, Дафинка, Даниела, Краси, Васко, Кристина, Дилянка и някой, да не съм забравил.
2: Ако си
3: пожелаем...
2: Ако се забравила, пак се обадиш. Тук съм до 10.
3: Утре пак.
2: Кога трешиш? Кой им пожелаваш?
3: Да им пожелавам много здраве.

0: много щастие и всичко най-добро да им се случва в живота.
1: Добре.
0: Поздравява ги Леля им. Те знаят коя е Леля. Има една Леля.
1: Еми, добре.
0: И на вас, и на вас да ви поздравявам с някаква хубава песен. Да ги поздравиме с някаква сръбска, ако има.
1: Коя сръбска искаш?
0: Еми, много не им знам имената, така ги слушам. Аз слушам постоянно.
1: Я ми кажи, кажи ми, мъж ли да пее, жена ли да пее или дует да бъде? Аз ще избера някоя.
0: Ами, кое по-предпочита, жена ли или мъж да пее?
1: Айде, един дует, да нема сърдити.
0: Добре.
1: Добре.
0: Айде, и на вас също пожелавам здраве, щастие и късмета.
1: Благодаря ти, единствена Лелео. Единствена и готина Лелео. Ще има след малко сръбски дует. Сега за Спаси и неговото семейство с пожелание за здраве от Габи.

Така. Кой звъни, кой се обажда, кой говори? Пардон. Така, поздрави за моето всичко. Искам винаги да бъдем заедно, значи съм до

Тебе те чакам, обичам те, Блаже, от Радост. Диаманте. Диаманте за Катя. 19 пъти за Наталия, 23 пъти за Марина, най-малко 56 пъти и нищо. От Иван Илиев. Да. Поздрави за цявката. Така, за Теодор. Теодор, най-добрия мяч на коли в Англия. Поздравите са от Радо. Следващите песни нека да звучат и като поздрав за Васето, по случай неговият рожден ден. Васе, да си здрав, да си щастлив и всичко най-добро в живота. И, разбира се, на здраве. Поздрави и за Мими и Калин, по случай годишнината от тяхната сватба. Бъдете здрави, бъдете щастливи и бъдете много влюбени.

Поздрави за най-готиния дядо Кунчо. За най-готиния дядо Кунчо, който слуша радио Веселина за хлас и непрестанен интерес. Поздравите са специално от неговия внук, който е кръстен на дядо си Кунчо.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ох, сутра, не сутра. Важното е да се събудим. Да. Гледам тук, че искате една песен. Галени Фики. Кой? Ей, сега ще бъде. Кой?
1: Той.
0: Извинявайте. Поздрави отправяме за кого? За Елена Петрова от Борислав Янков от София, който поздравява Елена Петрова и пожелава много здраве, щастие и късмет. Така, тук има един поздрав, който като чуете някое име и вие се ориентирате към поздрав, ама дали е мъжко или женско, това ви обърква и това ви издава, но нищо, вие си пишете сега като нямате какво да правите, няма лошо. Поздрави за Величко, по случай неговият рожден ден. Величко, да си здрав, да си щастлив и на здраве от цялата компания. Поздрави с следващите песни, отправяме и за Стоян. По случай прибирането му в България, весело да ти е, ние ще се постараем да бъде точно така. Сега Галена и Фики, кой?

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето! Джингъл го казва най-добрия микс от песни, който продължава напред с бясно темпо. Някой звъни, но трябва да смените траекторията. Дясно не може, вляво ще станат дъщата в нещо време, така че пробвайте отляво. Улево! Поздрав специално за коцето Иван с много любов от Йоана. Следващите песни да бъдат за вас. Специален поздрав за Митко Бошков, да продължава да кърти с картача и да не се отчаива. Парите имат край, ремонтите нямат. От Димитър Стоянов поздрав. Верно е, че да, ремонтите нямат край. Те са като... Не, те не са като... салама, защото има два края. Бабе, привиждат ми се някакви силуети отляво, отдясно. Периферията ми, тя че е изострена, но като погледна няма никой. Дали ме дебне, дали се крие, а дали ме дебне да ме фане в крачка, не знам. Ей, Картоф е написал нещо. Бяхме с теб и живота ми ще бъде винаги до теб, Йорго. Чакам още така интересни развития по темата. Поздрави с следващите песни. За момичето с силиконовите устни от момчето с хиалурона. Не знам както ще се произнася и така е написано, че ако го видя как е написано правилно, знам, че е правилно. Обаче като не го виждам как е написано правилно, знам, че не е правилно, но знам, че следващата песен, която си пожелахте, пък ще бъде за всички, които биха се чувствали поздравени с нея. Тя е за едни много богати хора, за едни тарикати, но в крайна сметка сега колко са богати и колко са тарикати, никой не знае, защото винаги има по-големи тарикати. Разбираш, какво правя, бе? Колелото се върти направо като едно водно колело. Единствено

0: Точно така.
1: Приятелство никъде няма.
0: Абе, не съвсем. Дайте така.
1: Всичко е лъжа и измама.
0: За хубавия свят, бе, човек.

Специално за Боби. За малкия Боби. От Гергов. От Мишо Гергов.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

ти да видиш. И както днес стигнахме до една констатация или контестация, нямам в случая, кое е по-правилно, никога не влизайте в обувките на когото и да е, защото някой много... Подушвам, че не сме от една порода, но сега вървим напред честито по Радио Веселина. Следва една сръбска песен в изпълнение на Стефан Живойнович. Преди може да правим и от Драк Иванов, но нещо в последно време май няма да ми се получи. От другом живото, веднага след Стефан Живойнович, ще чуем Димо Льо, формация Илиев и Цветина Маринова. След рекламите по Радио Веселина ще чуем Камелия и или песента Името ти, защото това е честито по Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Следващите песни ще звучат като поздрав за Цветелина по случай нейният рожден ден. Цвети, да си здрава, да си щастлива и много хубаво лято. То вече отива към есен, но важното е всеки да носи в душата си лятото, дори когато е... коя беше та песен? Трибиеле каня, ах, трибиеле каня, декември, януари и февраля. Бърка малко в словореда, така е, защото сме на живо. Поздрави с

0: Следващите песни нека да отправим и към най-страхотната жена на света. Тя се казва Наталия. За Наталия от цялото нейно семейство да бъде жива, да бъде здрава и да бъде много щастлива с фолклорното изпълнение. Нека следващата песен в фестивала за българска песен да бъде и специално за Мирослав, по случай неговият рожден ден. Мирославе, много здраве, много щастие и много превъзходни мигове с твоята любима, която те поздравява. Тя се казва Любка. А сега нека да чуем и някой наживо. Здравейте, добър вечер!
1: Здравейте!
0: Да, кажете, как се казвате, кого искате да поздравите и коя песен?
1: Казвам, ако може, Мазунаки.
0: Да, разбира се, аз съм се чувал и друг път с вас. Вие явно харесвате този изпълнител. Някоя песен конкретна негова желаете ли?
1: Той има хубави песни, молитви с Гучи Форема, Жирего.
0: Че Гучи Форема, Гучи Форема я пусках май оная вечер, нека да бъде молитвис.
1: Добре, молитвис.
0: Молипис ли казахте?
1: Да.
0: Да, ще има до края на тази на този час песента на Мазунакис. Молипис, вие се кой?
1: Какво казвате?
0: Казвам, вие как се казвате?
1: Аз ви казах.
0: Не съм чул, извинявайте, бихте ли повторил?
1: Добре, Иван.
0: Иван от Калда, Иван да е, пожелавам ви приятна вечер. Благодаря ви за обаждането. Много ви благодаря, както сам разбирате, не ми е много леко, но какво да правим, ще се пренесем сега от другом живото, но нека преди това да чуем. Още някой звъни, здравейте, добър вечер, кой се обажда? Да, слушай.
2: Иван Иванов съм.
0: А и вие сте Иван, да, кажете Иван Иванов.
2: От час поне една песен, после друга пуснах.
0: Моля?
2: Тези песните ти не ги пускате.
0: Кои тези песни не ги пускаме?
2: Едната е Перспектива, другата е Антонио Сорано, Мъртва си за мен.
0: Моля? Коя другата?
2: Мъртва си за мен, Антонио Сорано, другата е Перспектива. Перспектива е част половина от 6:15.
0: Значи кажете ми една песен, когато някой иска 3-4 песни, аз се объркам, защото мога да пусна само една. Кажете ми една песен, която искате да пусна и аз ще ви я пусна след 3 или 4 песни.
2: Антонио Сорано, Мъртва си за мен.
0: Мъртва си за мен. Момент, само господин Иван Иванов да проверя дали имаме такава песен в програмата. Моля. Нямаме такава песен. Като напиша Мъртва си, не излиза нищо, значи нямаме такава.
2: Значи Перспектива за всички армейци, за много купи.
0: Да, да, армейци е по-добре от арменци, защото другото малко се бъркат щатите. Ще има Перспектива, но сега нашата културно-развлекателна програма продължава с гостите от татък Калотино или Калотина. Местните му викат така, па другите по друг начин. Важното е, че ще е сръбска песен. Живели и живи и здрави!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселина.

0: За братя Калапатирови от Богдана. Скоро ще се видим, братя, това ви казва Богдана. За Коца и Кирчо от Боги Катуница, обичам ви. Марко и Рени и цялото семейство поздравяват Рени и Мирка, Леля Роска и Чичо Страше от село Дрен и за цялата компания. Поздрави за някой на живо. Здравейте! Добър вечер, да.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Да се представя, казвам се Коста Георгиев, международен шофьор. Искам да поздравя моята любима, която е главен готвач в...
0: Не, без реклама, моля се.
1: Без реклама, да. На една топла витрина, само това искам да кажа. Не да кажа.
0: Добре, само да се не изгори някой, да. Добре, как се казва тя?
1: Тя се казва Правда.
0: Така.
1: И е главен готвач на тази топла витрина.

0: Искам да я поздравя с една гръцка песен, ако си една звезда.
1: Ми сега ще има една гръцка, само че на Мазонаки с Молипис, па една звезда по-натам мога да ти я пусна.
0: Добре, по-натам, но държа на нея.
1: Да, ще ти я пусна, добре. Това означава ли, че, означава ли, че жена ти никога не те е лъгала?
0: Ами вижте, а ние те първо започваме, за сега нямам думи. Това е нещо страхотно. Рядко има такава жена като нея.
1: Еми, значи...
0: Високо морална, обичлива и всичко най-най-най. Нямам думи.
1: Носи си името с чест. Да.
0: Да.
1: Да, добре, жив и здрав да си лек път.
0: Добре, благодаря много и да й кажете, че много е обичам.
1: Ама, чакай, ти си на живо, ти каквото казваш, то се казва, то се чува в момента, така че каквото кажеш, тя го чува.
0: Добре, благодаря.
1: Любовта ще спаси света, уважаеми дами и господа. Ни парите, ни подлизуркването, ни двуличието. Само любовта.

0: Добър вечер, господин Вълчев.
1: Аз...
0: Много бихме искали да се поздравим с тази много хубава песен. Бургаски вечери.
1: Да, добре.
0: Специално за господин Янев.
1: Да. Защо?
0: И за красивия, и красивия резултат от вчера. Значи вчера 4-2.
1: Да.
0: А след 4-1 може и 7-8 гола.
1: Да, да, да, да. А да гледаме трезво на нещата, моля ти се.
0: Да.
1: Да. Има сега да не казваме тук, че вече не мога да кажем всичко, което мислиме, въпреки че е демокрация, но да, какво беше? Не съм съгласен с вас, но давам ви ефир да чуя вашето мнение.
0: Не, не, не. Така, ако я пуснеш, ще бъда много благодарен.
1: Ще я пусна в 9 часа. Вече даже, даже вече я заредих.
0: Добре, благодаря ви много, нека за работка.
1: И аз ти благодаря за обаждането, за дългогодишното ти приятелство с най-престанатия човек. Хриси, много те обичам от кичка. Е, така ще е нейният човек за Даниела Челъкова от Пловдив, най-обичаната и страхотна жена. Ще те пазя в сърцето така, ще целувам всяка сънза и ще мина през огън, ако трябва.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
6: Билети онлайн на kupibileti.bg.
7: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина. Радио Веселина.

Тази песен беше специално за Цеца от София и за Цеца от Ловеч по случай тяхната юбилейна 10 годишна връзка. Поздравявам Леля Роска и Чичо Страше и цялата компания от Мирка и Рени с следващите песни. За Пандио от Малката пандичка. Обичам те от Роси. Поздрав за цялата компания и най-вече за Дебора, която ще учи фармация. Пожелаваме безпроблемно следване и много успехи в студентския живот. От Силвия. Кети пък. Да, Кети. Чакай сега име тук. Кети, да, нецензурни думи не използваме в уважаващия себе си ефир на Радио Веселина. За Коце и Кико от Боги. Липсвате ми. Това е от Боги за Коце и Кико. Александър Доспадски, град Велинград, за неговите приятели Илко и Коли от село Тополово, които са в читалнията и се образоват. Така, до тук беше с поздрава. Без също така рекламни, много добре го знаете, но няма значение. Сега дед вика един приятел, ако мине номера, кой ми е пипал телефона, служебния. Абе аз ви казвам, че някакви сенки бродят около мен. Вие си мислите, че ме етап си правя, но вече е твърде къс.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: И гледай сега, ще остана в си игри и закачки. Само един час остава в Честито и това е последния час на Честито, както обещах. Бургаски вечери. Иши. След това, откъд тебе знам, Тея Тайрович и Шаман Шаолич. Никос Вертис ще има с една колена звезда си. Лепа Брена някъде по средата ще дойде и до края може да попълвате плейлиста на радиото. Така, първият поздрав за последния част на Честито с дата 10 септември 2026 лето. Добър вечер, аз съм Едо. Ще бъде за Мануела, по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава, да бъде щастлива, на здраве и весела вечер. Между другото, Шаман Шаоли ще бъде и за нея поздрав от нейната компания. Поздрави и за Мишето и за Любо. По случай една година откакто са заедно. Много любов, много щастие и близко бъдеще и деца. Това пък са пожеланията към тях от техните приятели. Освен на здраве, айде един блуз от мен. Какво правим? Нека се любят сърцата, нека се раждат деца.

толкова синя, добра тишина. Не сте ли слили?

светли вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Браво, браво, браво, браво, господине. Добър вечер. Бих искала да поздравя Константин от 16-та стая с песента "Сладка работа" на Анелия. Анелия няма такава песен. "Сладка работа" има Алисия и тази. И Тони Дачева. Анелия няма песен "Сладка работа" Марина, но иначе може да поздравиш Константин от 16-та стая с пожелание за прекрасно прекарване на последните си почивни дни. Много целувки, любов от любимата му жена. Галина Александрова да бъде поздравена с всички песни до края на вечерта. От Илко и Колю от, Топал, от Тополово за техният приятел Александър и цялата компания. Поздрави със следващите песни. Отправяме и за Миглена по случай успешно взетите изпити. Продължава все така напред и все така нагоре. Сега продължаваме с Никос Вертис, една песен, която пожелахте, не се лъжа, от международен шофьор, който поздрави неговата съпруга, която се казва Правда. Така като е по-различно, виж как се помнят нещата. Но преди да пусна песента обещана за тази невероятна жена Правда, някой на живо, здравейте!
1: Искам да поздравя моята приятелка Елена Михайлова с една песен, може ли?
0: Да. Вече я поздравихте, вашата приятелка Михайлова. Коя песен искате евентуално? Ако ще ви изчакам, няма проблем, да?

0: жената на живота ми.
1: Моля?
0: Жената на живота ми на Весели Маринов.
1: Окей. Okay. Okay, and I understand you. This song by Veselin Marinov, we listened нея към конец передача. Спасибо.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Е, браво, къде е микрофона? Тук е микрофона, продължаваме напред. Сладка работа, се оказа, че искаме на Алисия. След малко ще чуем тази песен в изпълнение на Алисия от Марина за, нали, за когото я пожела. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: В някои ваши предавания чуваме на песен, не мога да кажа изпълнителя, но много ми хареса, много силна. Започва, това е гръцки, оригинална гръцки ела, богат и бесен, обичан и мразен, това е припева. Ако може да изпълните и да ми кажете кое изпълнява и заглавието, ще бъда благодарна.
0: Как е припева? Обичан и мразен?
1: Да, обичан, богат и беден, обичан и мразен и тъй нататък. Много ли моля?
0: Чакай малко. Обичан и мразен, богат и беден, така ли?
1: Първо богат и беден, после обичан и мразен. Да. Започва ела. Ела.
0: Чакай малко, да не е тоя.
1: Да, чакам. Искам да чуя изпълнителя и заглавието, за да си я поръчам и друг път.
0: Чакай бе, госпожа. Ти слушаш радио в момента.
1: Чакам. Да.
0: Я пусни радиото да чуваш дали е тази песен, дето аз сега ще я пусна.
1: Да.
0: Че, какъв че беше това?
1: Да.
0: Чуваш ли я?
1: Да.
0: Да, слушай се.
2: Богат и беден, вечен и мразен.
0: А, добре ли е?
1: Не.
0: Какво не?
1: А, да, да. Да, много ви благодаря.
0: Вие как се казваш? Наборе, как се казваш,
1: да,
0: Наборе?
1: Да. Маргарита Игнатова.
0: Маргарита Игнатова, да не се мотаме, направо ти я пускам тази песен.
1: О, мерси много, всичко най-най.
0: Жива и здрава да си ка на Стефан Митров и се казва Ела. Да знаеш.
1: А, на Стефан Митров?
0: Да, Ела. Така се казва.
1: Защото изпълнението така малко... Да, доста е, силно, да.
0: Тихо, почва. Ела, не идвай сама в здраве. Ела, да, ела тука.
2: Макар и наранена.
0: А, така, нищо, ще те боли, ама ще дойш. Ела.

Лепа Брена шоу 26 септември 19 часа, зала Арена 4 Осмици. 26 септември 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Лепа Брена шоу. Билети за шоуто на Лепа Брена може да намерите през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg.

яка панкария към края на честито. Поздрави за Леля Роска и Чичо Страша и цялата компания от Мирка и Рени. Борислав Андреев поздравява семейство Андреяви на Язовир Искър с следващите песни. Да бъдат живи, здрави и благословени. И от Лилия Андреева, да, може всички да се изредите с по-на песен. Иван Точев. Специален поздрав от Иван Точев за Веселина Кирова по случай нейният рожден ден от

цялата компания, село Чарган от Иван, дъщеря и Златина, сестра и Диана, Зет и Боян и племеницата и Габриела. Розалин Пашев поздравя компанията село Б. Извор от Пашев за дядо Личо и Цветелина Илиева. Следващите песни нека да бъдат за вас. Първата от тях, разбира се, е Сладка работа на Алисия. Какво казваш? Ако сте, ако

Уважаеми дами и господа, това беше всичко. А, не, още малко има. Грешка, моя грешка. А, някой звъни. Да, какво правиме? Какво правиме? Губиме се в времето. Поздрави за Стоян по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много извинявайте, щастлив с следващите песни. Поздрави. Така ще отправим и към към кого ще отправим поздрави? Към Валерката. Към Валерката, който също има рожден ден от неговите приятели, неговите колеги, от неговите колеги, от неговите приятели и от всички, които са заедно с него на този прекрасен ден. Нека следващата песен да бъде за всички изброени. Утре ще

Е, вече това беше всичко в Честито по Радио Веселина. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от